0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: 60 dan oshib 80 ga qadam qo'ygan inamlardan inada murojaat qilaman. Biz tug'ilib o'sgan joyda ina deyishadi. Ina deyman yollariga borib, "Ha ulim" deydi. "Yoshingiz nechida?" ina desam, "Ey bolam, yoshim 70. Xudo xolasi endi bobaydo oldiga qarab ketmiş. Diyomri yuzo bo'lsin, titkiligas. Bollardan nechta bollardan?" "Bollardan 12 ta." "12 ta?" "Ha, ha, buvaman boshqa hech qayda ishlamagan ekanda. Ha, ina. Necha o'g'il, necha qiz? 6 o'g'il, 6 qiz. Umri uzoq bo'lsin. Ana endi menga ayting. Mana shunday ulug' yoshga kirganda qaysi farzand ko'proq mehribonlik qilar ekan? O'g'il qanday o'g'il?" Desam, "O'g'il yaxshi aynalay. Uylanguncha yaxshi ekan. Uylangandan keyin o'sha bilan bo'lay ekan, qolay ekan, kelmaydi, xabar olmaydi." "Bo'ldi, bo'ldi, yig'lamang. Ya, uylantirdingizmi? Xudo xolasa kelolmaydi. A, yosh oila mehnat qilishga, uni vaqti bo'lmasa kelib ko'rishga. Ruzorni o'zi biladimi boqishni?" "Ha, bo'pti, qiz qanday qiz?" desam, "Qizni maqtab ketadi, baraka topsin, tez-tez kelib turadi." "Ha, inamnikiga boryapman deb to'lib toshib kelsa kerakda, ha, ina?" Desam, "Yo'q, menikidan to'lib toshib ketadi." "Yo, lekin mana shu inamni o'zidan gap qochadi-da, qizi kelsa bo'ldi, uyga olib kirib, yedirib ichirgani yetmaganday, kechtoni qizim sumkangni och deydi. Qizi bitta sumka bilan kirib kelgan, ichida 4 ta zapas yetkazsa ham bo'ladi-da. Inam osh desa ochaman, bo'lmasa qaytib keladi, sop qo'yadi ichiga. Olib keldingmi sop qizim? Mavla sop, tez sop, tez sop. Ey, sekin o'tir, yangang kelyapti, qo'rqmasa o'tir deydi. Yangam ko'rsa nima deydi? Ina desa, "Yo'q, senga hech narsa demaydi. Sen ketgandan keyin meni bitimni oladi, aynalay" deydi. "Nimaga qizingni bolalarga beryapsan, meni bolalarimga bermayapsan?" "Bitimni oladi" deydi. "Qizini ham rahmi keladi. Bo'ldi, ina, menga yetadi. Qolgani shu akam bolalari yesin" desa, "Ishing bo'lmasin, obalam, ularni bolalari hech narsa yemayapti, o" deydi. "Seni 8 ta balang bor, bir-birda ochopat, o qizim" deydi. "Seni bolalaringa hech narsa otmagan, xudo xolasa bundan keyin ham otmaydi, o balam" deydi. "Hozir men tirikman, bu hovlidan olasan. Men o'lganimdan keyin shimildirg'am olmaysan, o qizim" deydi. "Ana kichkinaga hay hay demasa meni yeb qo'yaman" deydi. "Shularni obar yesin" deydi. "Ketishdan oldin jon qizim, shuncha sumka setkalaring bilan darvozadan chiqib ketma. Ha, qo'shnilarkidan o'tib ket." "Nimaga?" "Akang ko'ribdi, akang ko'rib qolmasin qizim." "Ya, akam ko'rsa nima, o'zimda akam-ku." "Yo'q, ilgari sen akang edi. Uylangandan beri yangangda akasi bo'lgan" deydi. "Yangangni gapi gap, chizgan chiziqdan bir qadam naraqa o'tolmaydi aynalay" desa, "Qizi nima deydi?" "Ha, ina, akamni ham kuyovingizga o'xshab chumos chiqibdi-da, ha."
3: Hangoma ustalari.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ey xudoyim, shu vosta kimga ham insof bergin de.
4: Ozoda, nima deding? Vosta kimga insof? Menga qara, menga insof tilayapsanmi? Nolichi, senga bersa xudoyim insof, xo'pmi? Menga sekin-sekin beraveradi.
2: Ey vosta ki, ko'p gapirmasin, choy iching.
4: Ey ozoda. Nima qilsa?
2: Turman.
4: Ko'rvonman turganingni, lekin qaldirg'och deydi, nima bor?
2: Poylavonman.
4: Kimni? Nimani poylavotsa?
2: Vosta kaman, hozir gazetada o'qidim. Agar qaldirg'och kelib siz boshingizga qo'nsa, siz boyib ketasiz deb yozilgan.
4: Stop, to'xta. Qaldirg'och kelib qo'nsami yoki
2: nima?

0: Yomg'irlar mavsumi, xazon res palla, o'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'y surmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: Hikmat izlab.
1: Onangiz va otangiz orasida qanday farq borligini bilasizmi?
2: Ona sizga yorug' dunyoni taqdim qiladi.
3: Ota esa sizga dunyoni taqdim qiladi.
2: Ona sizga yaxshi hayot ulashadi.
3: Ota ushbu hayotda qanday yashashni o'rgatadi.
2: Ona sizni och emasligingizdan xabardor bo'ladi.
3: Ota ochlikning qadrini o'rgatadi.
2: Ona sizdagi e'tibor hissini o'stiradi.
3: Ota sizdagi mas'uliyat hissini o'stiradi.
2: Ona sizni yiqilishdan himoya qiladi.
3: Ota yiqilgandan keyin qanday turishni o'rgatadi.
2: Ona oyoqda qanday yurishni o'rgatadi.
3: Ota hayot so'qmoqlarida qanday yurishni o'rgatadi.
2: Ona kamolot va go'zallikni aks ettiradi.
3: Ota voqelik va jiddiylikni aks ettiradi.
1: Ota-onamiz qadrini o'zingiz ota yoki ona bo'lganingizda bilasiz. Ularning o'g'itlariga doimo quloq tuting. Padar buzrukvoringiz va validay muhtaramangizdan toki ular tirik ekan, har ishda maslahat so'rashni joiz biling. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuring.

0: ilgich. Xotini eridan shunday deb so'rabdi. Meni juda yaxshi ko'rasanmi, azizim? Ha, xuddi sen meni yaxshi ko'rganday.
1: Kesatmay qo'ya qol.

0: Jazz Radiosida.
1: Sangoma ustalari.
2: Sobiq temirchi Alekseyich har qanday to'nkani qiynalmasdan yorar. Boltani zarb bilan bir urishda g'ola har tomonga sochilib ketardi. U bir zumda o'tinlarni sarjillab, so'ng tovuqlarga don sepib suv berdi. Keyin ko'chadagi vodoprovoddan ikki chalaylab suv tashib, katta bochkani to'lg'azdi. Hovlidagi ishlarni tugatgach, jinday dam olib, so'ng oilaviy gazetaning navbatdagi sonini tayyorlashga kirishdi. Kuni kecha uyimizda vodoprovod ishga tushirildi. Endilikda maxsus jo'mraklardan oqib turgan sovuq, iliq va qaynoq suvdan oilaning har ikkala a'zosi mamnun bo'lishmoqda. Yaqin kunlar ichida tovuqlarimizni avtomat sug'orish qurilmasi ishga tushiriladi. Oilaviy ro'znomadan chetel xabarlar ham o'rin olgandi.
3: Meksikaning janubida joylashgan Vilya Ermos shahri yaqinida o'zga sayyoraliklarga mansub bir qancha buyumlar topildi. Olimlarning taxminiga ko'ra, o'zga sayyoraliklarning bo'yi kamida 10-12 metr va haybat kishilar bo'lgan. Bunday taxminga topilmalarning orasidagi xaskashday keladigan taroq va sho'rla ichadigan tarelkaday ko'ylak tugmasi va unda kir osadigan arqonday keladigan bir parcha ipam bor. Ana shular sabab bo'ldi.
2: Har kungiday kechqurun ularniki yana qo'shnilar to'planishib, oilaviy gazeta xabarlari bilan tanishib, so'ng shunday iste'dodni yuzaga chiqarmayotgan rayon gazetasining hasadgo'y muharriri ustidan kerakli joyga shikoyat yozish kerak deyishdi.
4: Har doim shunaqa. Katta yozuvchilarni zamondoshlari boshida tan olishmagan, dedi ko'p kitob o'qigan Marfusha. Lekin biz seni tushunamiz va seni qadrlaymiz. Seni sharofating bilan kelajakda biz ham mashhur bo'lib ketsak ajab emas.
3: Balki bu uyni keyinchalik muzeyga aylantirishar,
2: dedi Timofey amaki. Voy,
3: nega endi muzey bo'lar ekan?
2: Dedi qizishib Alekseyichning xotini.
3: Unda biz qayerda yashaymiz? Voy, bolalarchi? Sizlarmi? Sizlarni Moskvaga ko'chirib ketishadi. Ha. Hamma ulug' katta yozuvchilar Moskvada yashashadi.
4: Baribir uyni muzeyga bermayman,
2: dedi xotini o'jarlik bilan.
3: Balki ko'chamizga ham Alekseyich nomini berishar,
2: dedi Timofey amaki.
3: O'shanda uni asbatlasharmidi? Yaxshi bo'lardi-da.
4: Mayli, ko'chamizga erimni nomini berishlarga qarshi emasman, lekin uyni muzey qilishlarga yo'l qo'ymayman,
2: dedi xotini negadir Alekseyichga o'qrayib.
3: Lekin sen Alekseyich tinmasdan yozaver. Yozuvchi bo'lish uchun tinmay yozish kerak.
2: Qo'shnilar katta yozuvchi bo'lish uchun yana nimalar qilish kerakligi haqida bahslashib, domino o'ynagan o'tirishdi. Alekseyich bo'lsa, qo'shni xonaga kirib, eski divanga cho'zilganicha katta yozuvchi bo'lish uchun qanday asar yozish haqida o'ylay boshladi.
0: Sangoma ustalari.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
3: O'rta, yur mashinanda shunda g'ir etib bozorga borib kelaylik. Salat yegim kelyapti, o'shanchu mayonez olib kelamiz.
1: Ana bor magazindan olib chiq, bitta mayonez uchun benzin sarflab bozorga borib kelamanmi?
3: Sen bitta o'zing bormaysan, men ham yoningda boraman.
1: Sen bo'li, benzinim ketgani yetmagan deb boshimni ham og'ritib kelasan. Bor magazindan olib chiqa qo'ying.
3: Magazinning narxi bozorigidan qimmat.
1: Nima bo'pti, qimmat bo'lsa 300 so'm yo bo'lmasam 400 so'mga qimmatdir?
3: Baribiram de, voy. Agar oyim pul tashab ketganlarida hamchi innamay chiqib olib kelardim.
1: Unda bozordan qaysi pulga olmoqchisan, Nazo?
3: Uf, o'zim pulimga de.
1: Bo'pti, qaysi bozorga borasan?
3: O'rizordagi optim bozorga borib, arzonroq bo'ladi o'sha yerda.
1: Nima? O'rizorga? Esing yeganmisan? Bo'ladigan ish qilsang-chi, bitta mayonez uchun O'rizorga boradigan ahmoqmanmisan-ki, Nazo?
3: Nima qipti, o'rto? Agar borib kelsang-chi, senga benzinini pulini berardim. Yura qolgin.
1: Ola, sen benzin pulini berasanmi sana?
3: Ha, nima bo'pti?
1: O'zi pulini qizg'anib, bitta mayonezga O'rizorga tekin mashinada bormoqchisan, u tag'in benzin olib beraman desani. Qo'y sen-chi, Nazo.
3: Qattanam oyim pul bermadilar. O'zimni pulimni ishlataman dedim. Shunda tekin mashinada borib kelardimi? Uf, tilim qursin, tilim.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Oy jon, qo'shnimiz Sarvarning onasi har bitta qilgan ishi uchun unga pul berar ekan. Mana, men ham sizga ro'yxat yozib keldim.
4: Qani, bir o'qib ko'raylik-chi. Hovlidagi xazonlarni tozaladim. 2000 so'm. Xonamni yig'ishtirdim. 1500 so'm. Axlatlarni chiqarib tashladim. 1000 so'm. Non olib keldim. 800 so'm. Uy vazifasini bajardim. 1500 so'm. Qo'shnilarga yordam berdim. 600 so'm. Ukamni bog'chadan olib keldim. 600 so'm.
3: Hammasi bo'lib 8000 so'm qarzsiz.
4: Unda kel o'g'lim, qog'ozingni orqasiga yozamiz. 9 oy hamma og'riqlarga chidab, to'lqoq azoblarini tatib, o'limga ham rozi bo'lib, seni shu yorug' dunyoga keltirdim. Tekin. Tuni bilan yig'lagan vaqtlaringda, kasal bo'lgan vaqtlaringda uxlamasdan doimo senga g'amxo'rlik qildim. Tekin. Seni yuvintirdim. Doimo ozoda tutdim. Tekin. Kiyimlaringni yuvdim. Dazmolladim. Hatto burningni ham artdim. Tekin. O'yinchoqlar, ovqat, kiyim olib berdim. Tekin. Yurishni boshlaganingda seni yiqilib tushmasin deya xavotir olganlarim. Orqangdan yugurganlarim. Va hattoki hozirgacha xavotir olishlarim. Tekin. Eng asosiysi bolajonim. Jondan azizim. Meni yurak to'la chin qalbdan senga bo'lgan onalik mehru muhabbatim. Bepul. Ana endi bularni hammasini o'qib chiqib hisob qil.
3: Oy jonim, meni kechiring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Shu go'zal hayotda yashayotganim uchun, shu yorug' olamni menga hadya etganingiz uchun sizdan doimo qarzdorman.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Er xotiniga palto sovg'a qildi. Xotin: bu quyon jungidan to'qilgan ekan. Qishda sovuq qotaman. Er: jinnimisan? Quyon bu jungni butun umr ko'tarib yurganda sovuq qotmagan-ku.

bo'lgan ertagi, o'zgalarga ermagin. G'urur yo'q tentagin, meni yo'qla kelgan emissan yar.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Olimlar shu odam rostdan ham maymundan paydo bo'lganmi? Shu gap rostmi deb 3ta maymunni olib 3ta mamlakatga, bittasini Amerikaga, bittasini Yaponiyaga, bittasini shu o'zimiz O'zbekka beribdi. Aytibdi, buni chatishtirib ko'paytiringlar. Qani, nechta qilasizlar? Sizlarga 5 yil muhlat deb 5 yildan keyin Amerikaga borsa, maymun 7ta tuqqanmish. Qoyili, 5 yilda 7ta tuqdirdinglar bu maymundan desa, ha shunaqa bo'ldi. Yaponiyaga borsa, maymun 14ta tuqqanmish. Qoyili, 5 yilda 14ta tuqdirdinglar deb desa, o'zbekga misol bolasin xalq. Shu o'zbekda boraylik deb o'zbek kelib qarasa, maymun 2ta tuqqanmishdi. A bu sizlarni bolajon xalq deydi. Maymunlar 2ta tuqdim desa, o'zbekga bunday qarab olimiylarni ko'zi ko'rmi? Erkak maymun tashab ketdi. Erkakdan 2ta. Agar ayol bo'lsa, oho. Mana shu maymunning 2si. Olimlar odam rostandan shu maymundan paydo bo'lganmi deb 3ta maymunni olib 3ta mamlakat, bittasini Amerikaga, bittasini Yaponiyaga, bittasini O'zbekka berib, sizlarga 5 yil muhlat. Shuni gapirtiringlar. Qani gapirtira olasizlarmi deb 5 yildan keyin Amerikaga borsa maymun basketbolla, golfla o'ynarmish. Qalay, maymun yaxshimisa, zo'r gapiryaptimi desa, shuncha harakat qildik, hamma narsani tushunadi. Aqliga qo'y, lekin gapirmaydi dedi. Bo'pti deb Yaponiyaga borsa maymun kompyuterlar o'ynab, bir programmalarni kirgizib chiqarib, nimalardir qilarmish. Qalay, gapiryaptimi desa, hamma narsaga aql yetadi, hamma narsani tushunadi, lekin shu zabon bilmaganmi, gapirmayapti desa, ketdi bo'lmasa O'zbekka boramiz desa, endi Amerika gapirtira olmagan, Yaponiya gapirtira olmagan, O'zbek gapirtira olmadi desa, hech bo'lmasa maymunni olib kelamiz. deb O'zbekka kelib shunday kirishibsan. Salom alaykum, otam yaxshimisiz? Va alaykum salom, kelinglar bolalar. Maymun qani desa, haligi cho'lam sizlarga eshikni ochgan kimdi? Maymunmidi bu? Biz dadangizni o'ylayapmiz. Ichkariga shunday kirib qarasa, maymun xandaydi ichida loydi tepib, somon qo'shib, suv bilan qorishtirib, bir zuvala qilib buzayotganmish. Bu otam maymunuz gapiryaptimi desa, o'g'lim oshlar qilib berdim, nimalar qilib berdim. Endi hayvonga baribir zabon bermaganda gapirmaydi. Gapirmayaptimi desa, yo'q. Bo'pti, shu maymun ham jarriqlab o'rganib qopti sizga, shu maymun sizga deb ketayotsa, maymun shugurib chiqib, shunday olga chiqib, to'xtanglar akalar, mani olib ketinglar. Nomard 7-chi o'g'li ko'chasiga qurishi ana sherimga keldi deymiz.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda. Ey ozoda. Qatti yo'q qoldi bu.
1: Voy.
3: Ozoda nima balo yer yutdimi ozoda?
1: Xudoimiy bizani uyimizda erkak zoti yo'q umuman.
3: Ozosh, ozoda.
1: Uf, ana bittasi chaqiryapti.
3: Ovozing ham chiqmaydi. Boydan beri chaqiraman. Ya'ni eshikni ochib qo'yib podvolga tushib ketganingni o'ylaymi?
1: Anu haligi.
3: Nima haligi? Uydagi narsalarni kimdir kirib o'marib ketsa ham bilmaysan.
1: Haligi vostaka.
3: Tovba.
1: Vostaka o'zingizchi, o'zingiz.
3: Men qara ozod. Ozod, ani dordagi ko'ynagim qani dordagi ko'ynagim?
1: Voy, men qattan bilaman, vostaka uyimizga o'g'ri kiribdi.
3: Voy, uyimizga o'g'ri kirsa, sani koftenimi, kalgotkenimi olsa bo'lmaydimi? Mani ko'ynagim boradimi?
1: Endi nimaga menga baqirasiz? Men qattan bilaman.
3: Voy, bo'lmasa kimga baqiray? Hozir butun uy shipirib ketgan bo'lsa nima qilamiz? O'ylayapsanmi, nima qilamiz?
1: Vostaka?
3: Ana gazdim ham yo'q, tufligim ham yo'q, hammasini olib ketdi.
1: Voy, vostaka, siz eshitasizmi?
3: Podvolda nima bor ekan o'zi? Nima bor ekan?
1: Tavba qildim. Siz oldin gapni eshitdingiz.
3: Agar menga qara, hamma narsamni shipishdan olib ketgan bo'lsa, meni zarl-zarl narsadan shipishdan qilib haydiyman.
1: Vostaka, to'rt qop guruch olib eshik tagiga tashlab ketgan ekansiz. O'shalarni olib podvolga chuvdim. Bo'ldimi?
3: Nima? To'rt qop guruch? Ha? Ozoda o'g'irlarga qachondan insof beribdi?
1: Nima?

0: hurmat izlab.
1: Oy jon, qo'shnimiz Sarvarni onasi hal bitta qilgan ish uchun unga pul berar ekan. Mana, men ham sizga ro'yxat yozib keldim.
2: Qani, bir o'qib ko'raylik-chi. Hovlidagi xazonlarni tozaladim. 2000 so'm. Xonamni yig'ishtirdim. 1500 so'm. Axlatlarni chiqarib tashladim. 1000 so'm. Non olib keldim. 800 so'm. Uy vazifasini bajardim. 1500 so'm. Qo'shnilarga yordam berdim. 600 so'm. Ukamni bog'chadan olib keldim. 600 so'm.
1: Hammasi bo'lib 8000 so'm qarzsiz.
2: Unda kel o'g'lim, qog'ozingni orqasiga yozamiz. 9 oy hamma og'riqlarga chidab, to'lxoq azoblarini tatib, o'limga ham rozi bo'lib, seni shu yorug' dunyoga keltirdim. Tekin. Tuni bilan yig'lagan vaqtlaringda, kasal bo'lgan vaqtlaringda uxlamasdan doimo senga g'amxo'rlik qildim. Tekin. Seni yuvintirdim. Doimo ozoda tutdim. Tekin. Kiyimlaringni yuvdim, dazmolladim. Hatto burningni ham artdim. Tekin. O'yinchoqlar, ovqat, kiyim olib berdim. Tekin. Yurishni boshlaganingda seni yiqilib tushmasin deya xavotir olganlarim. Orqangdan yugurganlarim. Va hattoki hozirgacha xavotir olishlarim. Tekin. Eng asosiysi bolajonim. Jondan azizim. Meni yurak to'la chin qalbdan senga bo'lgan onalik mehru muhabbatim. Bepul. Ana endi bularni hammasini o'qib chiqib hisob qil.
1: Oy jonim, meni kechiring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Shu go'zal hayotda yashayotganim uchun, shu yorug' olamni menga hadya etganingiz uchun sizdan doimo qarzdorman.

0: ich.
1: Qiz ichib olgan otasining oldiga kelibdi. Ota ikki qo'li bilan devorga suyanib zo'rg'a oyoqda turibdi. Dada, matematikada masala yechishga yordam bering.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi farzand qachon ota-onani xursand qiladi? Qachonki bir kasbni ushlasa, hunarni egallasa, ota-ona tinch xursand. Biz ham o'g'limizga aytdik, o'g'lim mana traktor, biz pensiyaga traktorda haydab bemalol. Qishloqda edesan, qo'shni qishloq ham senga haydatadi. Yaxshi, o'zing joyingga kelgan paytda remontdan chiqmay qolasan, yaramay qolasan. Ot traktorisi menga indamaydi-da, o'zim kasb egallayman. Bo'pti dedik, egallasak, baribir rolni ushladi. Ota kasbda, to'g'rimi? Rolda ishladi. Ana qiz yoqa bora, qiz yoqa. Arqali mashina haydashtirib, dikta qurasiz.
3: Balasta tandir.
4: Ey dada! Nikta mashina oldim.
2: Ya, unday qilmagansin. Mashinda unday haydamagan. Men qara o'g'lim. Mayli, qanday haydasang haydaver, lekin pravang bormi birinchi o'rinda?
4: Ikkita pravam bor.
2: Traktordagini ham qo'shib olganing.
4: Mana qarang, mana ishonmasang.
2: Qani?
4: Mana.
2: Ya?
4: Ha.
2: Bu mashinada pravasi emas-ku bu?
4: Ha.
2: A samolyot pravasi-ku bu?
4: Ha. Nimani sotgan bo'lsa shuni oldik-da, endi nima deysiz?
2: Tavba qildim. Menga qara o'g'lim.
4: Ha.
2: Endi pravani o'zgartirasan. Bu bir.
4: Qo'sh-qo'sh-qo'sh.
2: Keyin senga bir imtihon qilishimiz kerak seni.
4: Marhamat.
2: Keyin katta ko'chaga qo'yib yuboradi ota-ona, to'g'rimi?
4: Siz ham?
2: Ye.
4: Pajalista.
2: Mana katta ko'cha. Ko'chada ketyapsan.
4: Ketyapman.
2: 80.
4: Yaxshi, 80 yaxshi.
2: Qarshingda yana bittasi kelyapti. Uni tezligi 100. 100 qursin, yomon kelyapti.
4: O'tib ketsin shu.
2: Ye.
4: Aka, o'tib keting, o'tkazib yuboraylik shuni.
2: Shoshma. U katta yo'lda o'tkazib yuborish yo'q. Ye. Unaqa bo'lmaydi, gapni oxirigacha eshit.
4: Xo'sh-xo'sh.
2: O'ng tomoningda 80 yoshli kampir.
4: Assalomu alaykum, xola yaxshimi, sog'ligingiz.
2: Chap tomoningda 18 yashar qiz. Shu paytda xushyorlikni oshirib, nimani bosasan o'lim?
4: Kampirni bosaman dada.
2: Nima kampirni bosasan?
4: Kampirni bosmay 18 yashar qizni bosayman. Jalka bu qiz, hali hech narsa ko'rmagan. Kampirni ko'rmagan narsasi qolmagan. Cholay ham bezor bo'lgan bu kampirdan. Atang ko'chaga chiqarib yuborgan, mashin boshim urib ketsin deb. Ikki marta bosib o'tib ketaman.
2: O, ahmoq, tormizni bosasan. Tormiz kampirni bosaymish bu.
4: Tormiz nima aloqasi bor kampir?
2: Yana choyliki vassasini tiqib-tiqib qolmasin. Kuspuzingga. O'ylasan, ko'chani ham ko'rolmay qolsan, umuman yo'lga chiqarmay qolasan keyin. Tavba qildim, kampirni bosaymish bu.
4: Bir haydab kelay. Nima bo'lganda ham dada bu mashina bilan dunyoni ko'rsak bo'ladi endi.
2: Dunyoni ko'raymish. Bu bilimini inangni ko'rasan sen.
5: Hangoma ustalari.

0: Nazor, asazoda. O'rtoq, o'ziyam kecha oyim bilan rosa mazza qilib aylandingiz ko'chalarni. Ros mana oddiq qildi.
1: Ja, qatlaga bordinglar ona bola bir bo'lib.
0: Birinchi bozor aylanib, kiyimlar oldi. Keyin Disneylandga borib aylandi.
1: Xo'sh, keyinchi?
0: Keyin o'tdan chiqib ovqatlanganimda zo'r joyga bordik. Bilasanmi, biz o'tdan chiqib ketayotganimizda kafe direktori bizni oldimizga yugurib keldi.
1: Mana, ja, yugurib kelmagandi.
0: Voy, rostdan yugurib keldi.
1: Manimchacha o'sha pul to'lashni esingizdan chiqargan bo'lsangiz kerak. O'shaning uchun ham yugurib kelgan.
0: Esing joydam, qanaqa pul? Jamgina eshitib tursang-chi, keyin o'sha direktor bizdan kafeimiz sizlarga yoqdimi deb so'radi.
1: Xo'sh, sizladimi dedinglar?
0: Men indamay turdim, lekin oyim aytdilarki, rasiyam yoqdi bizga toza, osoyishta, bundan tashqari xo'randalaringiz ham yo'q. Tinchgina qizim bilan kelamiz, mazza qilib o'tir dedilar.
1: Nima? O'zi qanaqa kafega kirgan dedinglar?
0: Rasiyam katta kafega.
1: Nima, shunday katta kafeda umuman xo'randalar yo'q ekanmi?
0: Ha, yo'q ekan.
1: Ha, unda rostdan ham juda ham katta joyda ovqatlanibsiz-da. Sani o'zing 10 ta odamning ovqatini yeysan-ku. Endi oilani qancha ishlarini tasavvur qilaman, o'rtoq?
0: Nima?
2: Ikki dugo

0: qo'ynida yulduzday, yonayotgan bir shamday, ortingga ergashib soyaday. Men seni chim sevdim.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
2: Ijtimoiy dindarmon.
4: Oliy janob xalqimizning ezgu tasavvur va tushunchasiga ko'ra, har bir odam dunyoga kelib 3 ta xayrli ishni ado etishi lozim. Birinchisi, sog'lom va oqil farzand tarbiyalab voyaga yetkazish. Ikkinchisi, o'z oilasi, farzandlari uchun imorat qurish. Uchinchisi, kelajakni o'ylab, yaxshi niyat bilan daraxt o'tkazish. Bu insoniy intilishlarda millatimizning barkamol avlod haqidagi orzu umidlari o'z aksini topgan. Zero sog'lom va barkamol avlod millat tayanchi.

0: Podcast Radyosu'da. Pıldırgıç.
1: Keksa xasis notariusga kirib so'radi. Men vasiyatnoma qoldirmoqchi edim. Siz bilan maslahatlashib olsam bo'ladimi? Ha, albatta. Aytingchi, hech biring hech vaqo olmaysan degan gap qo'shib yoziladimi, ajratibmi?

0: hangoma ustalari.
1: Men ko'p gapirmaydi, sizlarga zeriktirib qo'ydim. Bo'lmasa, eshitib turasizlar, bir ikkita she'rlar o'qib beraman. Adabiyot sholipoyasini loyqalatib she'rlar yozyapman. Adabiyot sholipoyasinda yoxud kurma ko'p chiqib turibman. O'toq paytda yulib yuborishyapti, biz boshqa sholipoylardan chiqaveramiz. Bizga baribir jo'qiy domlamiz o'rgatgan, tushkunlikka tushmang deganlar. Ariqni suv kamaysa tosh ko'rinadi, dam tovoqni ko'tarsa osh ko'rinadi, sochni oldirsa bosh ko'rinadi, ko'sa odam doim yosh ko'rinadi. Haqiqatda ko'zi bir odamdan soqol chiqmasa ekan, satrashxonaning yonidan o'tib ketyapti turib, xo'rligiga kelarga aytdi, soqol oldirayotgan erkaklarni ko'r, voy, mana ham shetlarga kirarmikin mana. Mana shetlarda erkak o'lib bir sovunlatib ko'pilatarmikin mana. O'tib ketaver ekan. Bir kuni bor nima bo'lsa bo'lsin deb shart kirib kreslaga o'tirib olgan ekan satrash, unaqa o'lib ketdi, mana olib ketdi, undan keyin bunaqa mamnaqa mana olib ketdi, bundoq qilsa archilgan tuxumda bir banda o'tirgan emish. Keling, keldik. Ha, nima keldingiz? Biz ham kelaverdik. Ya, ha, bo'pti deb atir sep chiqavorgan ekan. Endi gap unda ham emas, gap bizni o'zbekdan nima bo'lmaydi? Hovuzni qopqog'i bo'lmaydi, osmonni ustuni bo'lmaydi, ko'rpani yengi bo'lmaydi, osh pichoqni qini bo'lmaydi. Bundan tashqari bo'lmaydigan narsalarni Erkin Komilov Mahmudjon Do'smat bilan birga to'qidik. Odamni dumi bo'lmaydi, maymunni shimi bo'lmaydi, kessak devorni g'ishi bo'lmaydi, kampirlarni tishi bo'lmaydi. Ba'zi shofyorlarni savershenni o'pkasi bo'lmaydi. Bo'lsa ham qo'ltig'ida yuradim. Yigitlarini yubkasi bo'lmaydi. Ariq yem tegmagan molni eti bo'lmaydi, chayqovchi odamni beti bo'lmaydi. G'ishlik uyni xodasi bo'lmaydi, Lubay ko'chada yurgan kuchukni dadasi bo'lmaydi. Top toza yer, ha, top toza yer. Uni sho'ri bo'lmaydi, urushqoq shallaq xotinlarning eri bo'lmaydi. Qizil chiroqdan o'ti bo'lmaydi, paxtakorning yuti bo'lmaydi. Balashilar bormi? Qarayoy yigitlar, shu qadar yuqorilab ketdiki, jadvaldan tovib bo'lmayapti. Boring yutganda soqa bo'lmaydi, ishtonda yoqa bo'lmaydi. Yaxshi odamni aldasa bo'lmaydi, ba'zi bir magazinda kalbasa bo'lmaydi, makka poyani shimib bo'lmaydi, yomon eshakni minib bo'lmaydi, holvaytarda tuzi bo'lmaydi, tuqmachini yuzi bo'lmaydi, qashis odam boy bo'lmaydi, uchun avtobusda joy bo'lmaydi. Bittalab yiqsang tog' bo'lmaydi, jinnixonada sog' bo'lmaydi.
2: Sangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ozoda, qalaysan? Yaxshi o'tiribsanmi?
2: Voy, assalomu alaykum, Vostaka. Namicha kechki qolib ketdingiz?
4: Yo'lda kelyotdim, mashinamni ikkitalik butilka bosib olib, balonni teshirib qoldi. O'shani yamatib kelyapman.
2: Tovba, Vostaka. Nahotki shu yo'lda yotgan ikkita butilkani ko'rmagan bo'lsangiz.
4: Qiziqsan, ha, Ozosh? U kishi butilkani kostyumi cho'ntagiga solgan bo'lsa, men qayerdan ko'raman?
2: Tushunmadim, qanaqa kishi? Nimalar deyapsiz? Tushuntiribroq gapiring.
4: Nimani tushunmaysan? Men bitta kishini bosib oldim. Uni cho'ntagida ikkita ishchada aro bor ekan. O'sha aroni bosdim, shishasi balonga kirib teshildi. Keyin uni almashtirib, balonimni to'g'rilatib, keyin kelyapman. O'shanga kech qoldim.
2: Voy, Vostaka. Ana u kishiga nima bo'ldi? Nima bo'ldi?
4: O'ldi. Ozoda o'ldi. Nima bo'lardi?
2: O'ldi? Qanaqa odamsiz? O'zi qanaqa odamsiz? Yo'q, butun boshli bitta odamni o'ldirib uyga indamasdan kelganingizni qarang. Vostaka, endi sizni qamab qo'yishsa nima bo'ladi?
4: Nimaga xavotirlanasan, Ozoda? Odam tushida qilgan jinoyat uchun ham qamalishi mumkinmi? Men ishxonada uxlab qolib, shunaqa tush ko'rinman. O'shancha uxlab qolganligim uchun kechga qoldim. Endi tushundingmi?
2: Bemaza.

0: hikmat izlab.
1: To'g'ri ish qilsang, birov eslamaydi. Ammo xatoga yo'l qo'ysang, hech kim unutmaydi. Rivoyat qilishlaricha, suv, shamol, olov va nomus do'st tutingan edi. Ular hamisha birga yurardilar. Ammo bir kun kelib, ularni ajriladigan va hamma o'z ishi bilan shug'ullanadigan vaqt kelibdi. Ketish oldidan keyinchalik bir-birlarini qanday topa olishlari haqida fikrlashibdi. Biror o'simlik ko'kargan joyda "Men albatta bo'laman" debdi suv. Yaproqlar shivrini eshitsangiz, bilingki, "Men o'sha yerdaman" debdi shamol. Olov esa tutun bor joyda bo'lishini aytibdi. Birgina nomus indamay turardi. Do'stlar undan nimaga belgi alomatlarini aytmayotganini so'rashibdi. Nomus shunday javob beribdi: "Sizlar ajralishingiz va qayta topishingiz mumkin. Mendan ajralganlar manguga ketadi. Men bilan qayta hech qachon birga bo'la olmaydilar" deb javob bergan ekan. Yaxshi so'z go'yo bir go'zal qushdir. Tilingdan chiqqan zahoti boshqalarning qalbida sayraydi. Inson nomusini yo'qotdimi, qayta tiklanishi qiyin masaladir.

0: shifokor bemordan so'rabdi. Chekishning zarari haqida gazetada bosilgan maqolani o'qidingizmi?
1: Ha, o'qidim.
0: Qanday qarorga keldingiz? Gazetani umuman o'qimaslikka.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Men mana shu bugungi kunda ajoyib ustozimiz qiziqchilik maktabini yaratib ketgan, o'z uslubiga, o'z ovoziga, o'z yo'nalishiga ega bo'lgan har bir qiziqchi bo'laman, so'z ustasi bo'laman degan inson o'ziga bir o'rganadigan kitob qilib o'sha insonni yo'lini olib o'rgansa bo'ladigan bir ustozimiz, joylari jannatda bo'lsa, rahmatli Hojiboy aka Tojiboyevni eslamoqchiman. Oilaviy onangiz, opangiz, singlingiz bilan o'tirib, eshitib, maza qilib kuladigan shu insonni, shu ustozimizni san'atlarini juda ham hurmat qilaman. Bir qaysi yilgi hozir esimda yo'q, bir konsert dasturlarida shunday bir narsalar bordiki, o'zbek xalq maqollarini rus tiliga tarjima qilib ijro etganlar. Endi shu ustozni yo'llarini davom ettirgan holda biz ham bir nechta o'zbek xalq tilidagi maqolani ruscha tarjima qildik ustozimiz yo'llarini davom ettirgan holda. Mana bir maqol bor ekan: har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Qaray, har yerni ham qilmagin orzu, har yerda ham bor toshi tarozi. Ruschasiga nemichtay всех городки у всех городки есть свои порядки. Yana bir maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Ko'pchilikka ma'lum va xalq og'zaki maqol: er xotinni urishi doka ro'molni qurishi. Если муж, yani bu ruschasiga, rus tilida perevodi: если муж ругается женой, платок станет сухой. Yana bitta ko'p ishlatiladigan maqol: tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Maqolni qarang kuchliligini. Tilab-tilab olgan erimni echki tepib o'ldirdi. Ruschasiga: yeli-yeli муж нашёл, ударил, бил, убил козёл.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dikana.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'da.
1: İki Dikana.
3: Asıl Zuhal'da bir hakikaten karan okşanı.
2: Hazır tohtagin. Her daim kinonu zor joyi kelganda xalaqit berurasan, Nazo.
3: Ja, qanaqa joyiga kelibdi?
2: Qaragin, qara hozir yigit qizga sevgi izhor qilmoqchi.
3: Tashqariga qaragin, jonli kino bo'lyapti, rasta ham zo'r.
2: Nima mahallamizda svidaniya sezoni boshlanibdimi?
3: Qanaqa svidaniya? Salonni qaragin.
2: Qani, nimani aytyotuvding?
3: Ana, qaragin, ana kishini hamma bolacha rasta urishyapti o'sha kishini. Bechora buni ko'rib xotini ham rasta ursa kerak.
2: Ha, urganda qanda, urganda ham shunaqangi uradiki, voh voh voh.
3: O'zi shu kishini bolasini eshitdi?
2: Bilmayman.
3: O'zi ustlarni qo'shnilarmi?
2: Ha, bizani qo'shnimiz, lekin u nechta bolasi borligini aytmaydi.
3: Nega endi?
2: Chunki u uchta xotiniga aliment to'lashni boshlagandan beri bolalarini sonini nechtaligini sir tuta boshlagan.
3: Ha, bechora 4-chi xotiniga ham aliment to'lab qolishdan qo'rqsa kerak-da.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Xalqimizda o't balosi suv balosidan asrasin degan ibora bor. Xalq esa har bir so'zini bekorga aytmaydi. Suv balosining oldini balki vaqtida ololmasmiz. Biroq o't balosining oldini olish har bir insonning o'z qo'lida. O't chiqishiga erkinlik berib, uni o'chirishga harakat qilgandan uning tuzatib bo'lmas oqibatlarini inson boshiga soladigan, hatto inson hayoti bilan bog'liq bo'lgan kulfatlarni boshdan kechirgandan ko'ra, ehtiyotkorlikni o'zimizga qonun qilib olganimiz va uni farzandlarimizga ham o'rgatganimiz yaxshiroq emasmi? Yodingizda tuting. O't balosidan o'zimiz, xonadonimiz, farzandlarimiz va qo'ni-qo'shnilarimizni asrash har birimizning qo'limizda.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: videosu de.
1: Kuldirgich.
2: Ikkita dugona suhbatlashyapti. Dugonajon, bilasanmi, erim mani xazinam deb erkalaydi. Bu yaxshi-ku? Qaniydi mani ham erim shunaqa deb erkalasa. Yo'q, men bunaqa erkalashlaridan qo'rqaman. Nega? Voy, bir kuni ko'mib qo'ysa-chi?

0: Hangoma ustalari.
1: Bolalar, bular bizning kelajagim. Shu bolalarimizni katta qilayotgan otalarga rahmat. Lekin bitta iltimosim bor. Eslaringdan chiqib qolmasin, pangaloqni olib beringlar. Pangaloq cho'ntagiga to'lab sol qo'yinglar. Bola bu. Ko'ngli o'ksimasin. 110 so'mga masalan 4 yo 5 ta shuna pangaloq beradi. Bir kun non yemasangiz yemabsiz, ochida o'lmaysiz-ku. Zaten bu bola nechta odam o'ldirib yuboradi. Masalan, qancha yurak yomonlar yotibdi. Masalan, keta olmasdan. Podyezdga borib tursa bo'ldi, bitta podyezdda 3 ta 4 tasi olib qolaveradi. Iltimos, 3 ta so'm ish topiladi. Nima deydi? Shu chaqanaga ham ketadi masalan, falon pul. Yo'q, og'aylarga shashlaysiz ham bitta aroq bilan falon so'yib ketyapti. Bu bolalar cho'ntagiga dollar to'lasa qo'yinglar. Chunki maktablarda pangalar chiqarib bular. Bitta o'qituvchilar bor. Oyog'ini tega tashlab olish kerak bular. Bu o'qituvchilar qosh parvoq qilmay o'tiraveradi. O'rganib ketganda 15-20 yillar. Ayolani tega otvoraver, pangalar to'g'ri. Jam-jam tak-tak deb o'tiringlar. Davom etamiz. Davom etamiz fikrmanda. Fikrmanda. Pang u. Davom etamiz. Qo'pma otalar. Bolaga mayli otalar o'zlariga olib qo'yinglar. Chunki ertaga yangi yil kuni shoshib qolasizlar, topilmay qolish mumkin. Ho'kizdek, ho'kizdek bo'lib tashqarida yugurib yurasizlar. Bolaga qo'shilib ol. Yana qorda boshlanib yurganini kuyib o'laymi bularni? Ichib olgan par chiqyapti boshdan. Yana hali avtomatga o'xshagan ham oladi. Ikkita dom bir-biriga qarab otadi, tavba qildimay. Ularni ichi hasadga to'lib ketgan tamom. Bir-birini ko'rolmaydi. Yo'q, balkonga chiqib otadi, yetay ketmay borib tushadi. O'shadan bilib olaverasiz, kim kimni dushmani, kim kimni do'sti. Hadizdagi o'qituvchi eshigingizni ochib tashlab ketadi, derazalaringizdan xullas pang'ara-pang'ar urush boshlanib ketadi. Qasra qasar yorib bo'lib ketgan hamma yo'q. O'sha paytda rostagamiga ochib chiqib olib, avtomat bilan paqir-paqir olsangiz ham, mana qo'shnimizga zo'r ekan. O'qiyap ko'rinyapti. Olovi ko'rinyapti. Yer tarafgacha pang'ara-pang'ar. Yorug'da chiqsangiz bir 250 ta chiqdi hovlidan. Shuning uchun bolalarni ko'rasizmi, ishib qoldi iltimos sizlardan shu ishni tashlab qo'yinglar.
2: Hangoma ustalari.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyatda aytilishicha, bir ko'lda maqtanchoq o'rdak yashar ekan. Kunlarning birida u atrofdagi qurbaqalarga maqtanib shunday debdi: "Ey dunyoda mendek jonivor yo'q, chunki men suvda suzaman, ham quruqlikda yuraman, ham osmonda ucha olaman." Buni eshitib turgan qari toshbaqa unga:
2: "Ko'p maqtanaverma, hoy o'rdak. Sen suzishni bilganing bilan baliqdek suza olmaysan. Yugurganing bilan kekdek yugura olmaysan. Uchganing bilan burgitdek ucha olmaysan. Sen bularning hammasini bir o'rdakdek qila olasan, xolos," debdi.
1: Shuning uchun aytadilar: "Eshakka ortiqcha ahamiyat berib yuborsang, u o'zini asl arab otiman deb o'ylab qoladi." Har bir insonning o'ziga yarasha qobiliyati bo'ladi. Aqlli odam shu qobiliyatni rivojlantirib, undan o'zi va boshqalar manfaat ko'radi. Aqlsiz esa umr bo'yi boshqalarga taqlid qilib, vaqtini zoya ketkazadi.

0: Час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi bugun bizi juda ham xalqimizni sevimli san'atkor va xushovoz xonanda juda ham ovqat yaxshi qila olaman deyaptilar. Bu yigit mana shu o'zimizning eng qadrli ko'larimizdan biri Ozodbek Nazarbek. Keling yaxshimiz.
3: Assalomu alaykum ustoz, yaxshimiz. Bugun sizlarga bir endi dimlama qilib bermoqchiman. Lekin yaqinda xabaringiz bo'lsa, konsertlarimiz bo'ldi, lekin Anvar aka sizni ko'rmadik.
2: Lekin men diskingizni olib ko'rdim, juda ham yaxshi chiqdi. Ayniqsa haligi bir qo'shig'ingiz bor ekan-ku, "Qani sevib qolsaydin" degan qo'shig'ingiz. Shuni iltimos, bitta deyin, biz ham bu qo'shig'ingizni aytishni bilamiz. Masalan, siz ovozingizni eshitsangiz qanaqa edi? Xirgoy qilib beringda. Iltimos, sizga men sizni hurmat qilaman, iltimos.
4: Qani haqiqatan, Ozodbek, iltimos qilib bering.
5: Akajon, iltimos qilib bering, Ozodbek, iltimos sizdan bir o'sha qo'shig'ingizni jivo aytishingiz men bir eshitgim kelyapti.
6: Sen bog'dagi yildagi shoh bir damaram olsayding, derlar orzuga yib yo'q, meni sevib qolsayding. Yoy nishonga yetmasdan, fursat mag'lub etmasdan, umr o'tib ketmasdan, ay, meni sevib qolsayding.
2: Buni biz ham ayta olamiz. Sen bog'dagi yildagi shoh bir damaram olsayding, derlar orzuga ayib yo'q, meni sevib qolsang. Derlar orzuga.
4: Yo, una qaytmaydi Anvarjon aka, una qaytmaydi.
6: Sen bog'dagi yildagi shoh bir dam ayram olsayding, derlar orzuga ayib yo'q, meni sevib qolsayding.
5: Umuman unaqa emas, Anvarjon sanayib. Ustozlar, bratanlar, unaqa emas. Sen bog'dagi yildagi shoh bir dam ayram olsayding, derlar orzuga ayib yo'q, meni sevib qolsayding. Yoy nishonga yetmasdan.
2: Bo'ldi. Qo'shiqni rasvo qilishadinglar-yu. Menga qarayinglar. Tak, shu joyiga bir askar kelib ketdi-da. Endi bilasizlarmi, mana endi ovqat tayyorlayapmiz. Mana sizlar ham hozir ovqat yeb o'tiribsizlar. Bir xil oshxonalarda endi xo'randalardan ortib qolgan ovqatlarni ofitsiantlar yeyishar ekan sizlarda, meni shundaymi?
5: Yo'q-e.
2: Nima qilasizlar ortgan ovqatni?
5: Mana siz yeb o'tiribsiz-ku aka.

0: 何ぞ
1: 明日ぞで
2: 一見向こうな。
3: Voy voy o'rta, shuncha narsa bir kunda uyiga qattan keldi. Kecha kelganimda hech narsa yo'q edi-ku.
0: San kecha emas, o'tgan kuni kelgan edingsan kiginazo.
3: Yo'q, rostami? Kecha kun bo'yi uyda uxlaganimda pullarni ham almashtirib yuboraman-e.
0: Toba nazo, odam ham shunchalik ko'p uxlaydimi? Qaragan astoydil ko'p uxlaganingdanchi Rossiyam ozib ketibsan.
3: Har holda senga o'xshab bir haftalab uxlayotganim yo'q-ku.
0: Uf, yana boshlandi. Nimadir desam, san haqingda daro maniyam qishtirasana.
3: Hamma joyda birga bo'laylu deyman-da.
0: Lekin kecha birga bo'lmading-ku. Qarashga ham kelmading-a, o'rto.
3: O'zi kecha uylada nima bo'ldi? Jazur narsalar pishiribsizlarmi?
0: Oyimmi 30 yoshga to'lganlarni 10 yilligini nishonladik.
3: Mamuna xotini zo'rligini. Iya, bu nima degani? 40 yoshga to'lganlari deyu?
0: Ey, yo'q nazar, sekro gapir. Bu gapni oyim eshitmasinlar.
3: Nega endi?
0: Adam etishlari bo'yicha oyim 40 yoshga to'lganlarni bilmasliklari kerak ekan.
3: Nimaga endi? Tushuntiribroq gapirsang-chi.
0: Chunki oyim 39 yoshga to'lganlarda adam og'izlarini ko'pirtirib, 40 yoshga to'lganingda o'zim senga katta trus sovg'a qilaman degan ekanlar o'shanga.
3: Ha.
2: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Onangiz va otangiz orasida qanday farq borligini bilasizmi?
5: Ona sizga yorug' dunyoni taqdim qiladi.
6: Ota esa sizga dunyoni taqdim qiladi.
5: Ona sizga yaxshi hayot ulashadi.
6: Ota ushbu hayotda qanday yashashni o'rgatadi.
5: Ona sizni och emasligingizdan xabardor bo'ladi.
6: Ota ochlikning qadrini o'rgatadi.
5: Ona sizdagi e'tibor hissini o'stiradi.
6: Ota sizdagi mas'uliyat hissini o'stiradi.
5: Ona sizni yiqilishdan himoya qiladi.
6: Ota yiqilgandan keyin qanday turishni o'rgatadi.
5: Ona oyoqda qanday yurishni o'rgatadi.
6: Ota hayot so'qmoqlarida qanday yurishni o'rgatadi.
5: Ona kamolot va go'zallikni aks ettiradi.
6: Ota voqelik va jiddiylikni aks ettiradi.
4: Ota-onamiz qadrini o'zingiz ota yoki ona bo'lganingizda bilasiz. Ularning o'gitlariga doimo quloq tuting. Padar buzrukvoringiz va voliday muhtaramangizdan toki ular tirik ekan, har ishda maslahat so'rashni joiz biling. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuring.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Jinnixonaga fotograf kelib rasmga olayotgan ekan, jinnilar to'plan rasmga tushayotgan. Bizni olib qo'yay, bizni olib qo'yay. To'g'ri ham shu ekan, yoni bilan, orqasi bilan, oyog'ini osmondan tushirar ekan. Zerikib ketib, bittasi bir chekkada turganim bilan. Siz qachon tushasiz? Men batta tushmayman. Qatta tushasiz? Men yong'oqda orqasiga tushaman. Yuring yong'oqda. Qani turingcha yong'oqda orqasiga o'tib olavering debdi. Iya. Ey, chiqing. Ko'rinmayapsiz, siz olavering debdi. Yong'oqda oldiga turing, orqa foningizda yong'oq bo'ladi desa, oldigandan keyin olavermaysan debdi. Menga baribir debdi, shirqat qizib olib 3 kundan keyin ishlab kelsa, eng ko'p to'palarni o'sha qilayotgan. Bizga kelib beri olay. Bizga kelib beri olay. Mana sizga yong'oqdan boshqa hech narsa chiqmadi desa, mundoq qarab, vah! Zo'r bo'pti-yu. Men buni paham bilan mahanga jo'nataman. Biratanaroq jinni ekanda, qurg'uroq. Nima qilasiz ularga jo'nat? O'g'limdan rasm keldi deb mundoq qarasa, men yo'q yong'oqni o'zi. Iye, nima buni jo'natdi ekan? O'zi qani ekan deb turganda, yong'oq orqasidan vah deb chiqib qo'qitib yuboramandirmishlar. Qo'qitib yuboramishlar. Endi deng, qayrag'ochni guli bo'lmaydi, qizg'anchiqni puli bo'lmaydi, omma boshlig'ini shaxmatda yutib bo'lmaydi. Nimagadir ho'kizga ham suti bo'lmaydi. Borini yo'qdek qilib bo'lmaydi, nervinningni bilib bo'lmaydi, dangasani sudrasa bo'lmaydi, erkaklarni pudrasi bo'lmaydi, cho'chqani arig'i bo'lmaydi, negirni sarig'i bo'lmaydi. Beton uyni sinchi bo'lmaydi, ikkita xotini bor odamni tinchi bo'lmaydi. Voy, bu qiyin bo'lar ekan. Bittasini ikkita xotini, bitta yosh xotini, bitta qari xotini. Yosh xotini dirkillagan, qari xotini o'zi turshakka o'xshab qolgan ekan. Ikkalasi birdaniga kelib, qaysi birimizni yaxshi ko'rasiz, hozir aytib berasiz deb turibdi. Uni yaxshi ko'raman desam, uni yeb qo'yarmish. Buni yaxshi ko'raman desam, uni g'ajib qo'yadi. Deb tursa, yosh xotini, kundosh, muncha xo'jayinni qiynadingiz, osonroq qilib bersangiz, o'lasizmi? Savol degan o'r yurdi. Xo'jayin, biz bundoq demoqchi edik. Ikkalamiz sirdaraga tushib ketdik-ku, cho'kyapmiz. Shunda qaysi birimizni oldinroq tortib olasiz, shuni bilmoqchimiz. Ana oson qilib qo'ydik desa, katta xotiniga qarab, Ruzvon, san suzishni bilasan, adir. Yarim kechagacha ko'chada daydi bo'lmaydi, natijasini xotinga aytib bo'lmaydi. Avtobusda oddiy 5 tiyindan qochib bo'lmaydi, chunki orqa eshigini ochib bo'lmaydi. Asfaltda changiti bo'lmaydi, apristi gangiti bo'lmaydi. Sinmagan tavoqning chegasi bo'lmaydi, mana shu Jobirjonning uyida oldida turgan hamma mashinani bakavoy oynasini egasi bo'lmaydi. Eski paytda bitta oila paydo bo'pti-yu, kelin bir kunlik kelin hovlini supurib yursa, kelin bilan kuyov yashaydigan uyni ustuniga oq ilon tirmashib turgan ekan. Shunda kelin qo'rqib ketib, qo'lidagi supurgi bilan bir urganda ilon tilga kirib aytgan ekanki, "Ey kelin, men mana shu xonadonga tirmashgan baxt edim. Sen meni urding. Endi men bu xonadondan arazladim" deb uchib ketibdi. Kuyov kelsa kelin xafa. "Nima gap? Xonadonimizga baxt ilon timsolida tirmashgan ekan, men bilmay urib qo'yibman, ketib qoldi" desa, kuyov aytgan ekanki, "Sen bir g'alati ekansan. Agar ikkalamiz ahil totuv bo'lsak, mana bu yerda bo'layotgan achchiq chuchuk gaplarda sen achayniki toshimasang, mana bu yerda bo'layotgan achchiq chuchuk gaplarda men dadamga yoki onamga keliningiz bunaqa ekan, keliningiz bunaqa ekan" deb chalishga o'xshab mijg'ovlanmasam, baxt haqiqatdir debdi. Ertasi kuni kelin hovlini supurib yurgan ekan, ilon o'sha joyga undan ham qattiq tirmashib turgan emish. "Kecha ketib qoluvding, bugun nima kelding?" desa, ilon aytgan ekanki, "Ering aqlli yigit ekan. Agar ikkalang shunaqa totuv bo'ladigan bo'lsang, men hech qayerga ketmayman" degan ekan.
3: Hangoma ustalari.

0: Radyosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Voy Vostaki, nimani qidirvosiz rasmlarni ichida?
4: Ha, sani sinlarning rasmini qidirvonman.
2: Voy, bu nima deganingiz? Mani sinim yo'q-ku.
4: Endi manamchi, shuni aytaman-da, ozoda sani sining yo'q-ku, to'g'rimi?
2: Ha?
4: Opinam yo'q, to'g'rimi?
2: Ha, to'g'ri. Men bitta qizman-ku oilada. E, to'xtang, tinchlikmi? Buni nima so'rayapsiz?
4: Boya mashinada ketayotgandim. Shuni bozor oldidan o'tsam, bitta ani dan xodimi chiqib, shartta ushlayni chaqirib to'xtatib, jarima sosa bo'ladimi?
2: Ha, xo'p, nima bo'pti chunga?
4: Voy, nima bo'pti emish, tovba qilib nimaga bu tushunmaydi? Haligi gay xodimiga meni qaynanam, yo'g'i, qaynatam kim bo'lib ishlashini aytsam, bilasanmi nima dedi? Agar sizni qaynatingiz gayichilarni boshlig'i bo'ladigan bo'lsa, unda siz bilan men boji bo'lishimiz kerak, desa bo'ladimi?
2: Voy, tovba qilib, Vostaki. A siz men odamlar pensiyaga chiqib ketganlarni bilmasmidingiz?
4: Ee, adela hali pensiyaga chiqdilarmi?
2: Ha, pensiyadalar-ku, Vostaki.
4: Endi tushundim. Uyingga borganingda har doim nimaga yeng kiyimli kiyib kelmayotganingni.
2: Nima?

0: Hikmat izlab. Oshna, yaxshimisan? Ertalabdan beri ishlar yaxshimi? Bugun nasibaga yarasha odam ham ko'p, a?
1: Ha, nimasini aytasan, do'stim? Men 8-ta mijozni o'z manziliga yetkazib, mana yana qaytib kelib turibman. Bugunga rizqimiz yetarli.
0: Voy, mana bu toychoqni qaragin. Yuqsin, bizga ham yuqsin, shunaqalardan nasib qilsin, a?
1: Harakatdan baraka. Shu mashinaning egasini kutib turibman o'zim.
0: Ha, tinchlikmi?
1: Bozorga shoshib kirib ketdi. Cho'ntagidan hamyonni tushib qoldi. Ortidan ulgurmay qoldim. Ana, hu ana u, o'sha ko'z oynakli kishi, o'zi ham chiqyapti.
0: Assalomu alaykum aka.
2: Va alaykum assalom. Ana o'g'ayningga chalag'arvasini olib tursin, chiqib ketay, shoshib turibman.
1: Qormang, sizda bir gapim bor edi.
2: Nima ish? Pul kerakmi? Hozir o'zsanga o'xshagan tilanchilar ko'payib ketgan. Vaqtim bormi?
1: Xo'p aka, lekin sizga avval ishim bor edi. Kechirasiz aka. Hamyoningizni qidirayotgan bo'lsangiz, u menda. Mashinangizdan chiqayotgan paytingizda tushib qolibdi. Mana oling.
2: Voy, uzr ukam. Rahmat. Dilingizni ortib qo'ygan bo'lsam, kechirasiz, a?
0: Aka, qalbi sof va butun inson hech qachon kibrlanmaydi.

0: Ich.
1: Narvondan tomga chiqib ketayotgan bir kishi toyib yiqilib tushibdi. Hushiga kelib, hovliqib so'rabdi. Narvon butunmi?

0: ketibdi. Bir 50 metr nariyog'idan bir buloqib suv ichidan chiqib, padaringa la'nat. O'zimni osaman deb sal qoldi cho'kib ketishimga deymiş. O'zbek qiziq xalq. Lekin men faxrlanadigan bitta qirra, bitta tomoni bor. Topqir. Har qanday vaziyatda yo'l topadi. Qishloqdan bir 5-6 ta bola shaharga o'qishga kelgan. Masak qishloqda bolasi. O'rischani endi urug'likka ham bilmaydi-da. Kirsak-ku oshpaz o'ris. Nima qildik deb tursa, baxtiga bir 5 ta o'ris bola kelib qopti. Eshit debdi, shular nima desa biz ham shuni aytamiz. Hali o'ris bolalardan bittasi oshpazdalda kelib, 5 ta kis degan ekan. Qarasa ular ham 5 ta, bular ham 5 ta. Teksam yomon emas, yesa bo'ladi. 5 ta kis debdi. Bularga ham bergan, yegan, ittasini ketdik o'shandan yeymiz deb kelsa, ulpatlardan bittasi yo'q emishdi. Endi 5 ta kisni bo'lmaydi-da. Ha bular 4 ta bo'lsa 5-inchisini kim yeydi uni? Topqirlikni qarang, shunday oshpazdalda kelib 4 ta kis deymiş.
1: Hangoma ustalari.

0: radiosida ikki dugona.
1: Nazor, asazoda.
0: Ikki dugona.
2: Nazo, kecha o'zi ham rossa yomon yomg'ir yog'di ya.
3: Ha, nimasini aytasan? Menchi endigina qo'shni o'rtog'im uyiga chiqib ketyotgandim. Hamma joyim shilta bo'ldi ya. Xuddichi basseyngacha kiyimim bilan tushib cho'milganga o'xshadimi?
2: Nazo, o'zi rostdan ham sen basseynda cho'milsang, kiyiming bilan cho'milasan-ku?
3: Yo, asazoda, sen sekro gapirsang-chi? Hammaga eshittirib, meni sharmanda qilishing shartmidi?
2: A, bo'pti, hazillashdim. Sen umuman kiyimsiz cho'milasan basseynda, Nazo.
3: Asazoda dedim. Ishing joydami, nima deyapsan?
2: Voy, voy, bo'pti. Gapirmadim.
3: O'sha yomg'ir tuganda san qatta eding?
2: Bilasan-ku, men aqlli qizman. Uyda o'tiruvdim oyim bilan gaplashib. Bilasanmi, bir pak ukam yugurib, hovli qilib kirib qoldi. Keyin nima deganini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedi?
2: Chaqmoq chaqqanini ko'rib, uyga yugurib keldi-di. Oyi, oyi, menimcha odam yana televizor tuzatyotdi-li shekilli. Toklari zamikat qilyapti, dedi.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: 21 asr rivojlanish taraqqiyot asri. Shu sababli yurtimiz bo'ylab kezarkanmiz, beixtiyor shahrimiz go'zalligi, ko'rkamligi, mashinalarning ko'pligini ko'rib quvonamiz. Lekin ba'zi haydovchilarning e'tiborsizligi tufayli shahrimiz ko'chalarida ko'ngilsiz voqealar yuz beradi. Haydovchilarning birgina ehtiyotsizligi tufayli bir qancha jon azob chekadi. Ana shu jabr ko'rayotgan insonlarga rahmingiz kelsin. Unutmang, ular orasida sizning ham yaqiningiz bo'lishi mumkin. Bunday ko'ngilsizliklarga yo'l qo'ymaslik uchun doimo qo'llar rulda, ko'zlar yo'lda, e'tibor ham yoddan chiqmasin.
5: Shine bright like a diamond. Shine

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Ha, dunyoda o'zgalarning gapini ma'qullashdan osoni yo'q. Undan bosh og'rimaydi, yurak zirqiramaydi, til o'zimizniki kelatilamaydi. 40ga kelgan bir qo'shnim bor, musiqa yozadi, lekin hali kompozitor nomini olmagan. Bugungi kungacha tirishib, tirmashib yozgan 4-5 ta kuyini uyidagi magnitofoniga yozgan xolos. Ochig'i, u xalq kuylarini qayta ishlashga o'ch. Birorta xalq kuyini olib, boshini oxiriga, oxirini o'rtasiga qo'yib, kuy deganni engga tengasini chiqarib beradi. Keyin u albatta meni uyiga chaqirib, o'sha kuyini qo'mizda chertib beradi. Qaysi kuydan qayta ishlanganini topa olsam koshki. Shuning uchun chaynalib, bu anavi qadimgi haligi qaysi ham edi ya, deyman. Axir u chiday olmasdan kuyini nomini aytadi, so'ng
2: qalay
1: deydi ko'zlarimga mo'ltirlagancha tikilib. Aa, juda ajoyib, deyman o'zimni haddan ortiq zavqlanganday ko'rsatib. Bu kuy yangicha yuksak saviyadagi musiqa asariga aylangan. Qo'shnimni ko'ngli tog'day ko'tariladi. Mendan nima ketibdi?
3: Buzilsa xalq kuyi buzilibdi.
1: Kuy buzilsa menga nima? Chap tarafdagi qo'shnimni tili pul bilan chiqqan. Sotuvchi, sandig'ida o'qituvchilik diplomi bor. U bilan uchrashganda gapni odamlarning haddan ortiq qiyqimlashib borayotgandan boshlaymiz.
3: Kecha bir ayol 26 tin uchun yoqamdan olib, "Ey, ko'pchilikni oldida shunday sharmanda qilsading!"
1: deb kuyib pishadi. Albatta men o'sha ayolni g'oyibdan terisiga

0: mantıqaman. Voy ahmoq ey, voy g'assey, 26 tin degani bor yo'g'i 200 gram muzqaymoq bo'lsa. Voy, shunga kuyamanda. Muzqaymoq degani suv bo'lsa, suv. Vodoprovodda tekinga oqyapgan bo'lsa, shunday qilib o'sha 26 tin hech keragi bo'lmay qoladi. Men ma'qullayman, qo'shnim kuyib pishadi. Natijada tuppa-tuzuk ayol arzimagan tekin suvga hassislik qilib janjal ko'targan bo'lib qoladi. Menga nima? Qaynsinglim, har zamonda biznikiga mehmonga kelganda o'zi boshqaradigan bog'cha haqida gapirishni yoqtiradi. Nima bo'lsa bo'lsin, 80 bola o'rniga 91 balani bog'chaga joylashtirib qo'yman, deb yerda yadi u. 100 ga yetkazish kerak deyman men. Har bir narsani 100 bo'lgani yaxshi, bo'lmasa planni 100 deb belgilab qo'yisharmidi? So'ng u opasiga uyidan bo'sh sumka bilan chiqib, kechqurun to'la-to'la qo'sh sumkani arang ko'tarib qaytishiga aytib maqtanadi. Men osonada turib gapga qo'shilaman. Ora-orada zavxozni matrolarini uyga qatnatib qo'yish kerak. Ketsa bog'chadan, bolalarni nasibasidan ketibdi.
1: O'g'lini qaynisining qipti. Menga nima?
0: Xullas, gap ma'qullashdan bo'yinga hech narsa tushmaydi. Qo'shning tinch, quloqing tinch. Shunday emasmi? O'zing ham to'ng ekansan-ku demoqchidirsiz. Aytsangiz aytavering. To'ng deganingiz bilan o'lib qolarmidim? Shu paytgacha gap so'zdan hech kim o'lmagan. Qo'yni cho'pon boqadi, tulkini o'rmon deganlariday o'zingiz gapirib, o'zingiz tinasiz. Jag'ingiz og'risa, menga nima?
2: Hangoma ustalari.

0: Markaz radyosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ayaya. Ozoda. Qattansanda shuncha fikrlar, shuncha aqllar. Qattansanda shuncha bilaman.
2: Vostaka. Maktabda yaxshi o'qiganman.
4: To'g'ri, bo'lishi mumkin, lekin shuncha narsani qanaq qilib yodlab, miyada saqlab qolish mumkin bu gap yo'l ekan.
2: Vostaka, har bitta mavzuni 10 martadan o'qib chiqqandan keyin, конечно, qoladi deysizda.
4: Shunaqa aqlli xotinim borligidan xursandman dey.
2: Vostaka, sizamchi siz o'zi biror nima esingizda turadimi? Xo'sh, nima?
4: Sevgi, sevgi, sevgi.
2: Voy, buni so'ramayapman.
4: Esimda yo'q. Ko'p bilgan tez qariydi degan maqol bor-ku. O'shanga amal qilaman 100%.
2: Yo'g'e, siz hech narsani bilmaysiz-ku?

0: hikmat izlab.
1: Rizqim mening qayerdaligimni bilmaydi deb qo'rqma. Rizqing sening manzilingni juda yaxshi biladi. Sen unga yetisha olmasang ham, u senga aniq yetib keladi. Qadim zamonda bir oyna soluvchi bo'lgan ekan. Bir kuni u o'z foydasini ko'zlab bir devonaga debdi: "Agar borib odamlarning oynalarini sindirsang, menga yordam bergan bo'lasan. Keyin mening ishim yurishib ketar edi", debdi. Devona uning gapiga kirib, oyna soluvchining uyiga yugurib borib, hamma oynalarni bitta qo'yma sindiribdi. Kechqurun uyga kelgan oyna soluvchi buni ko'rib, g'azablanibdi va devonani urisha boshlabdi. "Nega mendan jahling chiqadi? Axir oynalarni sindir deb o'zing aytding-ku", debdi devona. "Men senga boshqalarning uydagi oynalarni sindir. Shunda mening ishim ko'payadi", dedim. "Agar boshqalarning oynasini sindirsam, ular boshqa oyna soluvchini chaqirishlari mumkin edi. Senikini sindirsam, sen hech kimni chaqirmaysan va o'zingning ishing ko'payadi", debdi devona. Xullas, qissadan hissa shuki azizlar, boshqalarga ziyon yetkazish evaziga tirikchilik qilishning oqibati mana shunday bo'ladi.

0: rasmlarız desa, shunday rasmlarni ko'rib turib, haligi ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayol ko'zimni sal g'alati ko'rmayapti. Bu qanaqa ayol ekan desa, haligi xotinim umuman bo'lmagur ayol ekan dedasi. Nimaga desa, voy, sanatoriyada yurmagan erkak qolmadi-ya buni debdi. Yo'q. Endi eram bu xotinning uyiga kelib, yaxshi borib keldingizmi oyijonisi? Ha, rahmat, yaxshi borib keldim. Rasmlarga tushmadingizmi? Tushdim debdi. Qani ko'rsating deb, ham rasmni ko'rib turib, endi bu xotin rasmini ko'rsatib, mana shu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Qanaqa ayol ekan desa, voy dadasi rasa aqlli ayol ekan. Nimaki xotin desa, eri bilan borib keldi deymiz.
1: Sangoma ustalari. Ayam

0: Gana.
1: Ben Zoha. Asıl Zoha.
2: Asli zoda bilasanmi, hozircha sani bitta bola so'rab keldi.
1: Vo qanaqa bola, kim ekan Nazoit?
2: Umi, uchi bilasan, pahlavon ekan.
1: Pahlavonmish. Qayoqdan bilding pahlavonligini?
2: Voy, o'zi aytdi-ku, men sizlarga rostini aytsam, men og'ir toshlarni ko'taraman, pahlavonman dedi.
1: Nima? Qani o'sha pahlavonni, mana bitta ko'ring-chi.
2: Ana o'manta olma yeb turibdi-ku o'shada.
1: Voy, ani burni katta bolani aytyapsanmi?
2: Ha, o'sha.
1: Ha, haqiqatan ham gapi rost ekan.
2: Ko'rdingmi? Tanisanmi uni?
1: Yo'g'i, endi ko'rib turibman. Qayoqdan taniyman, Nazo?
2: Omonda qattan bilgan uni gapi rostligini.
1: A, o'zi bo'ladimi? Shuncha yil shunday katta burunni ko'tarib yurishchi. Shuni o'zi ham pahlavonligi kiradi, o'rta.
0: Ikki dugona.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Hayot ezgulik bilan go'zal. Ammo ba'zan ezgulikka yovuzlik o'lanka soladi. Asr vabosi nomini olgan giyohvandlik insonning osuda hayotiga rahna solib, ongini o'ziga bo'ysundiruvchi zahr qotildir. Bu shunday qurolki, o'z domiga ilintirgan odamni razolat dunyosiga yetaklaydi. Va bu jarayonda inson jamiyatdagi o'rnini yo'qota boshlaganini bilmay qoladi. Ushbu xatarli illatdan o'zingni muhofaza qil. Ogoh bo'l. Ushbu halokat yo'liga bilmay kirib qolganlar diqqatiga. Ortga qayt. Bu sening qo'lingdan keladi.

0: радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Dushanba kuni rus tili va adabiyot muallimasi Julietta Stepanovna 3A sinfga men yozgi ta'tilni qanday o'tkazdim degan mavzuda insho yozib kelishni topshirdi. Bolalar, inshoni qiziqarliroq yozishga va uni chiroyli bezashga harakat qiling, dedi muallima. Eslatib qo'yay, eng yaxshi insholar rayon ma'ruf bo'limiga konkursga jo'natiladi. Harakat qilamiz, Julietta Stepanovna, bir ovozdan jo'r bo'lib javob qildi uch sinf. Chorshanba kuni Julietta Ivanovna uy ishlarini yig'ib oldi. Ush kuni to sahargacha daftarlarni birma-bir tekshirib, insholarning mazmuni imlosiga qarab baholadi. U so'nggi daftarni qo'liga olib, xorg'inlik bilan uning birinchi sahifasini ochdi-yu, insho tepasida muallif yoziladigan satrga tikilgancha qotib qoldi. Vasya Korobkinning

0: Men yozgi ta'tilni qanday o'tkazdim degan inshosining tepasiga qatorasiga 4 ta familiya yozilibdi. Vasya familiyalar atrofiga turli gullar chizib bezabdi. Ertasi kuni Julietta Stepanovna 3-chi A sinfga kirishi bilanoq Korobkinni yoniga chaqirdi. "Bu qanaqa hunar bo'ldi?" so'radi muallima barmog'i bilan insho tepasidagi familiyalarga niqtab.
1: "Gullarni aytyapsizmi? O'zingiz inshoni chiroyli bezashga harakat qilinglar degandingiz-ku.
0: Men familiyalarni so'rayapman. Nega 1-chi sahifaga 4 ta familiya yozilgan? Bular kimlar?"
1: Bu haligi
0: Korobkin muallima tomon 2 qadam tashlab sekin pichirladi. "Bular saftirlar. Maktab inshosida saftirlar nima qilib yuribdi?" dedi muallima ovoz chiqarib. "Buni yana qayerdan eshitgansan?"
1: Korobkin indamay yerga qaradi.
0: "Xo'sh, ular yozgi ta'til haqida sen bilan birga inso yozishibdimi? Masalan, mana Lyubimovani olaylik. Bu haliga Galina Semyonovna boshlang'ich sinflarning ilmiy mudirasi emasmi?
1: Xuddi o'zi Galina Semyonovna bilan yozda birga dam oluvdilaringmi?"
2: "Shu yetmayotgandi. Ota-onam bilan salomatlik garovi pansionatida dam olganman. Galina Semyonovnani kim bilan dam olganini bilmayman."
0: "Unda nega uni saftir qilding?"
2: "Faqat uni emas, boshqalarni ham saftir qilganman. Mana Vetchinkin, Semyon Kuzmichni ham qo'shganman."
0: "Maktabimiz direktorinimi?"
2: "Ha, 3-chi asrning o'quvchisining inshosiga
0: maktab direktori saftir bo'lganini bilsa, hayratga tushsa kerak. Nima uchun bunday qilding, Korobkin?
2: Axir o'zingiz inshoolar rayon ma'ruf bo'limiga konkursga jo'natiladi dedingiz-ku."
0: "Xo'sh, ha, aytgan bo'lsam nima bo'pti?"
1: Korobkin bir zum o'ylanib turib, so'ng asta pichirladi. "Buni sizga tanaffusda aytaman." Qo'ng'iroq chalingach, u ishonch bilan muallimaga dedi:
0: "Julietta Stepanovna, otam ham turli konkurslarga qatnashib turadi. Ularning aytishlaricha, konkursni hal qiladiganlardan saftir bo'lmasa, yarim yo'lda qolib ketishi aniqmish.
2: Men yana Futorogodnikovani ham saftirlikka yozdim. Familiyasini zo'rg'a topdim."
0: "Yana qaysi Futorogodnikova?"
2: "Rayon ma'rifining boshlig'i ekan-ku."
1: Muallima bir zum inshoga tikilib turib, so'ng qizil qalamda katta qilib 2 qo'ydi. Vasya Korobkin gadjaktor 2-ga baqrayib tikilib qoldi.
0: "Eh, ayb o'zimda. Julietta Stepanovnani saftir qilish hech ham xayolimga kelmabdi-ya,"
1: deb o'yladi Vasya. Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Men 4 yoshdaman.
2: Otam men yaxshi inson. Ular juda zo'rlar. Otam barcha odamlarni taniydi.
1: Men 10 yoshdaman.
3: Otam juda ajoyib inson, lekin juda injiq va talabchan. Go'daklik paytimda mehribonroq edilar.
1: Men 14 yoshdaman.
4: Otam tabi nozik va ta'sirchan bo'la boshladilar. Zamonaviy bo'lishlari ham imkonsiz. Ko'p narsani tushunmaydilar.
1: Men 18 yoshdaman.
5: Otam kun o'tgan sari tajang va jizzaki bo'lib boryaptilar. Otamni kechirish menga juda og'ir bo'lib qolyapti. Hayronman. Onam qanday qilib ularga buncha yil sabr qilib kelyaptilar?
1: Men 25 yoshdaman.
6: Otam qilayotgan har bir ishimga qarshi chiqadilar. Ular bilan kelishish amri mahol bo'lib qoldi. Qiziq, bobom ham otamning yoshligida ular bilan rosa ovora bo'lib tashvish chekkanmikanlar?
1: Men 40 yoshdaman.
7: Otam meni bu hayotda ma'lum intizom va qoidalarga ko'ra tarbiya qildilar. Men ham bolalarimni ana shunday tarbiya qilishim darkor. Ta'jublanaman. Otam hammamizni qanday qilib tarbiya qilishni uddalagan ekanlar-a?
1: Men 50 yoshdaman. Otam uzoqni ko'ra biladigan odam bo'lib, bizning uchun bir muncha narsalarni oldindan rejalashtirib qo'ygan ekanlar. Otam mehribon va juda ajoyib inson ekanlar.
8: Ayni shu zaylda fursat o'tib boraveradi. Fikrimiz takomillashadi. Vaqtni boy bermasdan ota-onamizga lutfu ehson qilaylik. Farzandlarimiz bizga, biz ota-onamizga qilgan munosabatdan ko'ra yaxshiroq muomala qilishlari uchun ham ularni borligida e'zozlaylik va qadrlariga yetaylik.

oy botadi, tong otadi. Yillar yilga qo'shilgay. Umr uzun yoki qisqa, yo'llar yo'lga qo'shilgay.

0: radyosida kuldirgich.
1: Kimyo o'qituvchisi: shu tangani kislotaga tashlasam eriydimi yoki yo'qmi? O'quvchi: yo'q. To'ppa to'g'ri, qayerdan bilding? Erisa tashlamas edingizda.

0: Podcast радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Мана диққатимни тортгани телефон безорлиги бўлди. Яъни Ўзбекистонда бу нарса йўқ. Бўлмасин ҳам илоим. Мен кўпинча айтсам, кўпчилик сўрайди, нима экан у деб. Силар шу билишларинг учун мен битта мисол кўрсатаман. Тасаввур қиласизлар, ярим кечаси соат 3, ҳамма ухлаяпти. Хоҳлаган номерни терасиз.
4: Авлия.
3: Ала ассалому алайкум ака.
4: Ва алайкум.
3: Ака кечирасиз, бу ҳаммоми?
4: Йўқ-э.
3: Нега унда яланғош юриб? Яратта бўлса-на, жуп бўлса-на. Хоҳлаган номер. Ала ассалому алайкум ака. Узр, биз жекдан безовта қиляётдик. Иссиқ сув борми?
4: Иссиқ сув?
3: Ҳа.
4: Ҳозир бир мини.
3: Ҳа, қаранг қани.
4: Бор, бор.
3: Бор эканми?
4: Бор.
3: Бўлса чўмилиб ухлаг. Мана шу нарса. Лекин буни қилмайлар, бу бўлмагир иш. Олам нервисига таъсири бор буни. Э, узр, бизни кечириглаб қолди. Алло.
5: Кечирас. Бу зоопаркми?
3: А, йўқ.
5: Нега унда мен билан маймун гаплашяпти?
3: Мана кўрдингизми? Кайфиятга таъсири борда. Бирпаса кайфият. Xotin-qizlar quloqqa shor bo'linglar. Men so'kaman endi bir narsa bo'lsa. Alo.
6: Kechirasiz, siz sahnadamisiz?
3: Ha, aka sahnadaman.
6: Qo'lingizda mikrofon bormi?
3: Bor aka.
6: Shu mikrofonni burningizga tiqing.
3: Mana ko'rdingizmi? Yushib endi shu. Tavba qildim. Endi so'kaman o'zidan ko'rsin endi. Quloqqa shor bo'linglar. Xotin-qizlar, diqqat. Alo.
7: Biz telefon bezorilariga qarshi kurash jamiyatidanmiz.
3: Ishlaman aka, assalomu alaykum.
7: Sizga telefon bezorilari qo'ng'iroq qilib, mikrofonni burningizga tiqing deb haqorat qilishdimi?
3: Ha, shunaqa debdi aka, shunaqa dedi.
7: Endi mikrofonni burningizdan olingda, boshqa joyingizga tiqing.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, siz o'di?
1: Ikki dugona.
3: Uf, har doim kechikib keladi. Shu qizga hayronman-da. Umrida bir marta bo'lsa ham vohli kelsa nima qilarkini?
2: Uf. Voy Nazo, qalaysan, yaxshimisan?
3: Seni kutgunimcha yaxshi edim. Endi bo'lsa yomonman, tushundingmi?
2: Voy, onamcha jahl qilasan, tinchlikmi o'zi?
3: Voy, tovba qildim. Tinchlikmimi-shu? Soatga qaraganda necha bo'lganini bilasanmi? 2 soatdan berichi seni shu qoq peshinda kutib turibman. Tag'in tinchlikmi deysan-a?
2: Nima qiling?
3: Nima qilish kerakligini vohliroq o'ylashing kerak edi. Tushundingmi? O'zi sanchi umringda bir marta bo'lsa ham etilgan joyga vaqtida borganmisan?
2: Ha, voy, borganman.
3: Qo'y, omaga endi.
2: A nima, to'g'risi, stipendiya beradigan kuni kassaga o'z vaqtida borganman-ku.
3: Ha, siz pul desa uchib borasiz. A bo'pti, nima kech qolding o'zi?
2: Bilasam, uydan vohli chiqib kelyotgandim.
3: Iltimos, faqatchi o'zingdan qo'shmasdan gapirgin.
2: Nimaga qo'shaman, eshitsang-chi? Xullas, bitta gay xodimi to'xtatib, pravezni ko'rsating dedi.
3: O'zicha kechki berishing yetmagandek, yo'lda narushenya ham qildingmi?
2: Narushenya qilmadim, prosta 2 marta qizil chiroqda o'tib ketdim-mande. Xullas, keyin o'sha gay xodimi mendan pravamni so'radi.
3: Xo'p, keyinchi?
2: Nima keyin? Keyin men bermadim pravani.
3: Nima bermading?
2: Tovba, qizumisan o'rtoq? O'zi kecha pravamni olgan bo'lishsa, bugun yana yangi pravani qayerdan topaman?
3: A?
1: Ikki dugona.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz Radio.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Dunyoda menga mehr-muruvvatli, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi insonlar ko'p. Ammo onam bittadir. Onam yagona. Jonim onam, osmondagi barcha yulduzlarni poyingizga sotsam-da kamlik qiladi. Barcha dunyo ne'matlarini sizga bersam ham qarzimdan qutula olmayman. Onajon, inchiqliklarimga chidaganingiz uchun sizga tashakkurlar bo'lsin. Yaxshi va yomon kunimda har dam yonimda bo'ldingiz. Sizni yaxshi ko'raman.

taqdir shartlariga berolmay bardosh tashlab ketdi mana yosh bir qalam qosh bir deganda ketdi ham do'st ham sirdosh o'ylab ko'r sababi nima ha maosh

0: radiosu da.
1: Kuldirgich.
2: Ishdan qaytgan er ostonada turib xotiniga debdi: "Bugun ertalab shunchalik achchiq qahva damlab beribsan-ki, ishda umuman uxlolmadim."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Ara qancha chiroyli qizlar o'tiribdi. Bittasini gapga olib to'yni boshlaylik.
4: Men qizlarga gapira olmayman. Qizlarga gapiraman deb bir marta hayajonlanganimdan bilasanmi nima qilib qo'yganman?
3: Ha, nima qilib qo'ygansan?
4: Yo'g'a. Garantiya yo'q.
3: A, nimasi qiyin? Shunday kelasan. Yaxshi qiz, sizni 1 minutga mumkinmi deysan? U nima deydi?
4: 1 minutda ulgurasizmi deydi.
3: Divan. 1 minutga mumkinmi desang, ha deydi. Men sizni sevib qoldim deysan.
4: Birdaniga ya.
3: A, birdan aytmay nima 1 yil o'tkazib aytasanmi? O, boshqasiga tegib ketib qoladi u.
4: Men bunaqa qizlarga gapiraman.
3: Men senga o'rgataman. Tasavvur qil, mana bu yerda aniq qiz turibdi. Bu yerni kengroq olaveramiz.
4: Ya, men tasavvur qila olmayman.
3: A, bo'pti, mana bu qiz mana. Mana mana shu qiz.
4: Qaydan bilaman buning qizligini?
3: Ha, bo'pti. Men qizman. Tasavvur qilyapman.
4: Qanday tasavvur qilay? Yoshing 30 dan o'tyapti, endi sani qizliging qoldimi? Turmushga chiqqaningda 4 ta bolang pastda, yana bittasi zapasda bo'lardi hozir.
3: Bo'ldimi? Demak, men qiz bola bo'laman, kelaman. Yo'limdan chiqib boya gapda aytasan.
4: Mumkinmi?
3: Qan, boshladik.
4: Kelaveraman. Yaxshi qiz. 1 minut mumkinmi? 1 minut.
3: Qo'limni qo'yar.
4: 1 minut.
3: Qo'yar qo'limni.
4: 1 minut.
3: Ammo turishda qiz tugul, ho'kizni ham kutib olasan.
4: Bo'lmadimi?
3: Ammo yumshoq odamday kuli.
4: A, boya kulib demading-ku.
3: A, bo'pti. Kulib. Qan.
4: Qiyqan. Yaxshi qiz. 1 minutga mumkinmi? Men sizni sevib qoldim.
3: Sen uylanmoqchimisan yoki yerga tegmoqchimisan?
4: Ana men unday desam, bunday desam, bunday desam.
3: Erkakka o'xshab gapir.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, yoshligingdagi sho'xliklaringni eslaysanmi?
1: Voy, bo'lmasam-chi. Ayniqsa urushimni rosa ham yaxshi eslayman.
4: Rostami?
1: Ha, mahallada mandanchi hamma qo'rqardi.
4: Demak, yoshligingda ham xunob bo'lgan ekansan-da, ya?
1: Nima deganingiz bu?
4: Hazillashdim.
1: Bo'pti, endi gapirmayman.
4: Nimalar o'qiyapsan, Ozoda?
1: Kitob o'qiyapman, kitob.
4: Nimalar yozishibdi kitobda?
1: Agar orzularingiz ushalishini xohlasangiz, kechasi osmonga qarab tilaklaringizni ayting deb yozibdi.
4: Gap yo'sang yozadi. Unda yaxshi darmon, xo'p, deming.
1: Xo'p, ey xudo, menga ko'p pul, kiyimlar, taqinchoqlar bergin. Ey xudo, menga ko'p pul, taqinchoqlar bergin.
4: Ey, Ozoda, nimachi baqir chaqir qilding? Yarim kechasi ham tinchlik yo'qmi sanda ne?
1: Endi nima tilaklarimni aytvonman?
4: Asab baqir berishi shart emas, sekinroq ayt, ichingda. A Xudo seni eshitadi?
1: Ha, Xudo eshitadi, lekin siz eshitmayapsiz.
4: A?

0: hikmat izlab.
1: Dada, nega buvamning sochlari oq?
2: O'g'lim, buvang bizni kiyintirish, ertalabdan maktabga olib borish uchun, qaysi kasb egasi bo'lishimizni, biz yashab turgan uyga mana shu jihozlarni qanday qilib sotib olishni o'ylayverganidan sochlariga oq oralagan.
1: Unda nega quloqlari yaxshi eshitmaydi?
2: Bizning yoshlikdagi xarxashalarimizni, tunlari yig'imizni, esimizni taniganda ularga ovozimizni baland qilib gapirishimizni tinglayverib, hozir ham har so'zning birida nima deding deb turadilar. Tushundingmi, o'g'lim?
1: Ha, tushundim. Ammo nima uchun tishlari sog'lom emas?
2: Ha, o'g'lim, tushmaguray. Chunki bobong yoshligimizda nonni yumshoq joyini bizga, aksincha qattiq tomonini o'zi yeganidan-da.
1: Dada, nega buvam doimo hassaga suyanib yuradilar?
2: Chunki, o'g'lim.
1: Ha, bo'ldi, topdim. Negaki siz ularga mashina olib bermagansiz, to'g'rimi?
2: Ha, o'g'lim, topding. Fikrlaring aqlli, teran va kulguli.
1: Dada, unda men bor kiyimimda yuraveraman. Qanday kasbni tanlash va mana shu jihozlarni qanday olishni o'zim o'ylayman. Men ba'zida yig'lasam, quloqlaringizni bekitib oling. Shunda ular doim yaxshi eshitadi. Qarang, hozir tishlarim ko'p. Menga nonning yumshoq tomoni kerak emas. Sizga hassa ham kerak bo'lmaydi. Chunki katta bo'lsam, sizni o'zimning mashinamda olib yuraman.
2: Boringa shukr, o'g'lim. Boringa shukr.
3: Otalar oila ustuni, hayotimizning poydevori, ularning sog'lik va salomatligi umrimizni nurafshon etadi. Padari buzrugvorlarimizni doimo qadrlaylik.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Birinchi odam kirsin chaqiring.
3: Xon xo'jayin sunnatulloh. Xon xo'jayin sunnatulloh. Shunday benat oling. Oling. Xo'sh, davomlig'ingchi. Nechanchi benat ekan?
4: 3.
3: Nechanchi benat deyapman?
4: 3.
3: Nechinchi benat deyapman, ayting.
4: 13.
3: 13. Yaxshi. Xo'sh, qani, birinchi savolni o'qing-chi.
4: N2-ning
3: N2-omas. Hash.
2: Kechirasiz, Domlajon.
4: H2O-ning kimyoviy xossasi.
3: Xo'sh, qani ayting-chi, H2O o'zi nima?
4: Suv, Domlajon.
3: Suv, juda to'g'ri aytingiz, suv. Xo'sh, endi bo'lmasam siz uka shu suvni xususiyatlarini aytib bersangiz menga.
4: Suv, umuman suvda Domlajon xususiyat ko'p.
3: Masalan?
4: Suv mumkin hosil. Suv bu o'ri, meva. Suv bu umuman Domlajon obi hayot. Suv bu toshkan suv. Suv umuman suv Domlajon.
3: Toshkent suv. Xo'sh, menga qani ayting-chi, suvda qancha elektron bor?
4: Suv Domlajon bitmas tuganmas elektr manbai. Masalan, Dnepr GES, Chorvoq GES, Farhod GES, umuman GES Domlajon.
3: Suvda qancha atom bor?
4: Suvda
2: hazillashyapsiz Domlajon. Suvda atom nima qiladi? Atom bomba-yu Domlajon.
3: Xo'sh, qani menga ayting-chi, suv necha gradusda parchalanadi?
4: Suv любой градуста parchalanadi, Domlajon.
3: Masalan?
4: Masalan, bitta grafindagi suvni stakanga qo'yamiz. Sefvoramiz parcha-parcha o'kitadi, Domlajon.
3: Parcha-parcha o'kitadi.
4: Parcha-parcha o'kitadi, Domlajon.
3: Xo'sh, bo'lmasam familiyalari nima edi? Xon Xo'jayin Sunnatulloh. Shundaymi? Mulla Sunnatulloh.
4: Labbay.
3: Sizga ham bitta beshonamizda shunday bir ot boramizki, parcha-parcha bo'lib ketadi. Ana shu parchasidan bir bo'lagini, ya'ni sizga.
2: Domlajon, yaxlitgina beshi maydalab nima qilasiz?
4: Yirikgina qilib o'zini qo'yib qo'ya qolmaysizmi?
3: Savolingiz nima edi?
4: Hash 2.
3: Yashang. Hashini olib tashlaysiz. Ikki xuddi o'zingizga bo'lsiz.
0: Hangoma ustalari.

0: radiosida. Ikki dugona.
1: Nazo, asazoda.
0: Ikki dugona.
2: O'rta, ey, o'rta shu yerdamisan? Asazoda qansan-e? Ey,
1: ha, Nazo, tinchlikmi nima bo'ldi? Namcha hovliqasa?
2: O'rta bo'la qolgan. Menga tez yordam bergin. Srochno nimadir qilishim kerak. Bo'l.
1: Nima bo'ldi o'zi? Tinchlikmi? Sal mundo tushuntirib gapirsang-chi?
2: Shu kunlardachi menga nimadir bo'pti. Shu turib-turibchi birdaniga ko'rinmas odamga aylanib qolma. Nima qilsam bo'lar ekan-a?
1: Nima yo'naqi bo'yapti hozir? Bir daqiqa. Iya, Nazo, qanisan? Nazo,
2: shu yerda men nima ko'rmayapsanmi?
1: Voy, o'rta, mamman qo'rqitma, to'g'risi seni ko'rayotganim yo'q. Qo'rqitma, Nazo.
2: Men ovozimni eshitasanmi?
1: Ha, eshitaman, lekin o'zingni ko'rayotganim yo'q-ku, qanisan?
2: Eh, ko'rdingmi, o'rta? Hamma joyda shunaqa. O'zim ko'rinmayman-ku, lekin ovozim eshitilib turadi. Eh,
1: nima qildi? Shunisi yaxshi-ku?
2: Yaxshi emas-de. Ko'rinmaganga yarasha umuman hech narsa bilinish kerak emas. Ovozim ham, nafas olishim ham.
1: Unaqada umuman gapir. Mana nafasam o'ma.
2: Voy, rostanmi? Ha, to'g'ri aytasan. Bo'pti, rahmat, o'ta.
0: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Assalomu alaykum, xo'jayin.
5: Salom, salom. Ha, Hamid, yuklarni manziliga yetkazib qo'ydingmi?
4: Ha, xo'jayin, hozir topshirdim, shuni eting deb telefon qildim.
5: Ha, yaxshi, yaxshi. Qolgan ishlarni qilaver.
6: Bugun mijozlarimiz soat 3:00 kelisharkan. Uchrashuv belgilayveraymi?
5: Ha, albatta. Buguncha boshqa muhim rejalarim yo'q.
6: Yana qabulxonada ikki xodimimiz oldingizga kirmoqchi ekan. Kiraverishsinmi?
5: Hozir emas. Bir necha daqiqada biroz bo'shab o'zim aytaman.
6: Xo'p, bo'ladi. Bolam, yaxshimisan? Tinch o'tiribsanmi?
5: Onajon, hozir vaqtim yo'q. Keyin gaplashamiz.
6: Mayli. Tohir Sultonovich, kechagi shartnoma bo'yicha pullarni o'tkazishimiz kerak. To'lov varaqalarini olib kiraymi?
5: Ha, albatta, tezlashtiring.
6: Xo'p, bo'ladi. Hozir olib kiraman.
7: Hey, o'rtoq, yaxshimisan? Ofisingda chirib o'tiribsanmi?
5: Ha, do'stim, o'zing qanaqasan? Sayohatlaring yaxshi o'tdimi?
7: Zo'r, o'rtoq. Shu desang, kechqurungi choyxonaga chaqirgandim ulfatlarni. Sen ham kelishing shart. Birga o'tirib, bir valaqlashamiz-da.
5: Voy, albatta. Yig'larkanmiz-da qadirdonlar. Yana nima gaplar o'zingda? Gapir endi.
7: Ey, o'rtoq, hozir chigal ishlarimni bitirib olay, kechqurun yig'ilganimizda bafurja gaplashamiz.
5: Mayli, do'stim, mayli.
8: Hozirgi qo'ng'iroqlar ichida onam ham qo'ng'iroq qildilar shekilli. Ularga e'tibor ham qaratmadim. Juda qo'rs va befarq gaplashdim. Nahotki ular shunga arzisilar.
5: Assalomu alaykum, onajon. Yaxshimisiz? Salomatligingiz durustmi? Zerikmay o'tiribsizmi?
6: Ha, bolam, yaxshiman. Uzr, vaqtingni olib ishdan biroz chalg'itdim. Shunchaki ovozingni eshitgim kelgandi.
5: Eh, onajonim o'zimni. Siz meni kechiring. Aslida men noshud o'g'lingiz sizdan ko'proq xabar olishim kerak.
9: Aslingizni unutmang. Bu dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan insondan, toki ular tirik ekan, bo'sh vaqtingiz bo'lishi bilan xabar olishni kanda qilmang. Onangizga qo'ng'iroq qiling.
10: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

dunyo bo'lim, sen ko'ngini topa olmaysan. Sen izlagan daryo bo'lim, to'g'on bo'lib yopa olmaysan. Tushlaringga kirmasman hech ham, ko'zlaring ham tushmaydi sira. Men azobman seni suyagan, tuyulganda dunyolar xara. Men xayolman senga ovunchoq, dardlaringga malham bo'laman. Sen ko'ngini topa olmaysan.

0: ich.
1: Bekorchi do'stidan so'radi. Menga qara, odamlar qanday olamdan o'tadi? Bilmasam, adashmasam, ularni laylak olib ketadi.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Ahmad, egzak. Tolibjon mudrab, arang uyga yetib keldi. Ikkinchi qavatga chiqqanida ham ko'zi biyo-biyo bo'lib, tikka turgancha uxlab qolgudek holi bor edi. U shu mudraganicha eshikka kalit solib ochdi-yu, xotinini uyg'otib yubormaslik uchun faqat koridor chirog'inigina yoqib, o'rta uyga nim qorong'u yorug'lik tushirib qo'ydi. Yotoqxona eshigini sekin ochib, ichkariga mo'raladi. Xotini pishillab uxlayapti. U yana eshikni g'ichillatmay bekitib, yechina boshladi. Bugun tuzattirgan xotinining tilla soatini, olgan maoshini cho'ntagidan olib stolga qo'ydi. Oyoq uchida yurib vannaxonaga kirdi. Tolibjonning xotini serjanjal xotin bo'lsa ham, ba'zi paytlarda undan mehribon odam topilmay qolardi. Qarang, vannaxona qozig'iga Tolibjonning yangi ichki kiyimlarini ilib qo'yibdi. Magazindan bugun olganga o'xshaydi. Bu albatta erim yuvinib, kiyinib olsin deganda. Tolibjon shunday qildi. Vannaga tushib issiq suv oqizdi. Joni kirib bir pasta yuvinib oldi. To badani qizarib ketguncha yangi sochiqqa ishqaladi. Yangi ichki kiyimlarni kiyib yotoqxonaga atir sovundek yiltirab kirdi. Xotini hamon uxlayapti. Tolibjon ko'rpaning bir chekkasini ko'tarib, asta xotinining yoniga kirib, orqasini o'girganicha uxlab qoldi. Tolibjon qancha uxlaganini bilmaydi. To's topolondan uyg'onib ketdi. Xotini dodladi. Tolibjonning beliga bir tepki tushdi. Ko'zini ochib qarasa, qop-qora bir yigit ko'zdan o't chaqnab tepasida turibdi. Xotin ko'rpaga boshini burkab, dod ustiga dod soladi. Qop-qora yigit Tolibjonning g'irbonidan bo'g'ib, o'rnidan turg'izib qo'ydi. Keyin ko'rpani ochib, xotinini ham tik turg'izdi. Tolibjonning g'azabi keldi. Kimsiz? Dedi Tolibjon titrab qaqshab. O'zing kimsan? Dedi qora yigit uni sensirab. Men Tolibjon. Qanaqa Tolib? Dedi yana o'dag'aylab qora yigit. Qanaqa Tolib bo'lardi? Tolibda. Qora yigit alam bilan uni bir kalla qilganida xotinining oldiga borib tushdi. Tolibjon shundoq qarasa, xotin uning xotini emas. Qora yigit endi xotiniga o'dag'aylay boshladi.
4: Bu kim deyapman sendan?
3: Dedi u Tolibni ko'rsatib.
4: Xudo haq, tanimayman. Endi ko'ryapman dadasi.
3: Endi ko'ryapman.
4: Shunaqami?
3: Qora yigit stolda yotgan bir dasta pul tilla soatni olib xotiniga yotdi.
4: Bu nima? Sovg'alarmi?
3: Biz bunaqa soat olib berishga yaramaymizmi?
4: Bilmayman. Qanaqa pul? Bo'lay agar til tortmay bo'lay agar. Bu odamni ham, bu pul bilan soatni ham bilmayman dadasi, bilmayman.
3: Yoningda yotadi-yu, tilla soat sovg'a qiladi-yu, bilmaysanmi? Hozir ikkovingni ham bir yoqli qilaman,
4: Bilmayman deyapman-ku, bilmayman, nega ishonmaysiz?
3: Qora yigit alam bilan stulga o'tirib qoldi. Dard alam bilan peshonasiga patillatib ura boshladi.
4: Qandoq ishonay?
3: Shunaqa bevafo xotinmisan? Meni o'ldi deb o'ylaganmiding?
4: Nahotki kiyimlarimni ham bu yaramasga kiydirib qo'ysang. Egnida ich kiyimlarim, oyog'ida shpag.
3: Qora yigit alam bilan o'rnidan sapchib turdi-yu, xotinini bo'g'ishga tushdi.
4: Xayriyat, eshikning kaliti burnida qolgan ekan.
3: Xotin zina tarafga dod deb qochdi. Tong yorishib qolgan ekan. Zinaga odam yig'ildi. Bir ayol ayb bo'lmasin deb xotinining ustiga plashini tashladi. Ammo Gor proyekt loyihachisi Tolibjon ich kiyimida dirgizlab odamlardan madad so'rab javdirab turardi. Odamlar bir olib, bir qo'yib gapga tushib ketishdi. Birov xotinini behayolikda, birov Tolibjonni sayoqlikda, birov qora yigitni qo'pollikda ayblardi. Shu payt allaqaydan militsiya yetib keldi. Akt u-bu tuzildi. Odamlar qo'l qo'yishdi. Shundan keyin har uchalalarini militsiya oldiga solib haydab ketdi. Uzoq tergov, tekshir-tekshirdan keyin uchovlarni ham qo'yib yuborishdi. Ayb loyiha boshqarmasiga tushdi. Tolibjon o'zi loyihalagan, bir-biridan farq qilib bo'lmaydigan uyda adashib birovniga kirib, birovning xotini yonida xurrak otib qulab qolgan ekan. Ushbu hikoya yozilmasdan oldin shahar loyiha boshqarmasidan tasdiqlangan. Ishkal topgan tanqidchilar avtorga ming'illab yurmasinlar.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tursunboy Boymirov. Oltin jo'jalar. Kumush ho'kiz deb atalgan hikoyamni tugatdim-u, uyda o'tira olmadim. Kimgadir o'qib bergim kelaverdi. Qishloqdagi jo'ralarimga o'qib beray desam, hikoyaning ilk jumlalarini o'qishim bilan ularning zarur yumush chiqib qoladi. Xo'sh, qora tepalik eshbekka olib borsammikin? Eshniyoz polvonning kuchukchasi o'chirkini yozib, maktab qorovullarining paytavasiga qurt tushirgan edi. O'zi ham uydan chiqmay yozgani yozgan. Negadir shu damda eshbekning ochiq chehrasi ko'z oldimdan o'tdi. Bu tabiiy sog'inch meni u tomonga yetakladi. To'rt xonali uyning devoriga Jigulining shoxini tirab ketma-ket dudutlatdim. Hali bo'yoq ko'rmagan eshikdan peshonasi yozuv daftarini soyabon qilgancha Eshbek chiqib keldi. U quchog'ini ochib, "Yurakdan yurakka mehr o'tsin!" dedi-da ikki silkab ko'tardi. Og'asini ko'rib quvongan singil kabi kelin oshxonadan chiqib salomlashdi va shoshilgancha uyga kirib ketdi. Eshigi yo'q uyga ko'rpacha to'shalguncha bir lahza kutib qoldik. "Yig'ishtirilmagan uyga mehmon keladi", deya o'zini oqlagan bo'ldi kelin. "Ko'zim ko'chi yotuvdi. Xamir qilib uyni supurishga ulgurmadim. Omonmisizlar aka? Bola chaqalar salomatmi? Yangamni olib kelmabsiz-da, bir yayrab ketardi." Eshbek dasturxonni yozar ekan, "Zab kelibsiz-da, dilim to'lib turuvdi", dedi. "Ijod qilayotgan bo'lsangiz bo'ldi-da, bir kitobni qoralab qo'ygandirsiz." "Ha, yaqinda Kumush ho'kiz hikoyamni yozib tugatdim." Shu payt oshxonada kelinning noligani eshitildi. "Izing o'chkurlar, mushtari, qaydasan? Qayda manavi qirg'in kegullarni? Kimga aytayapman? Quloqlaring karmi? Kisht, kisht!" "Eh, Kumush ho'kizni olib kelmabsiz-da. Bir miriqqa o'qirdik", dedi Eshbek. Javobga og'iz juftlagandim. "Kisha, kisht!" Yana kelinning qattiq tovush chiqdi. "Eh, tuxuminga o'chkurlar. Nima balo, tovuq firma tashkil qilganmisiz?" deya Eshbekka qaradim. Shu payt xurpaygan olachipor tovuq ondan ortiq jo'jasini ergashtirgancha "Biz ham shu yerdamiz" deganday qo'rqoqlashib ko'rinish berdi. Jo'jalar tap tortmasdan uyga kirib kelaverdi. "Kishi!" o'rnidan turib ketdi Eshbek. "Ey, bular boshga chiqib olishdan ham qaytmaydi. Kishi!" Eshbek joyiga kelib o'tirdi. "Men hikoyamni o'qimoq uchun papkadan qog'ozlarni oldim. Boshlang aka. Anchadan beri yurakka tegadigan narsa o'qiganim yo'q. Bir mazza qilaylik, a? Endi o'qishni boshlamoqchi edim, choynakda choy ko'tarib, kelin kirib keldi. Izidan pir-pir qilib, jo'jalar uchib kirishdi. "Voy voy, yo'qati bularingni, gurunga ham pashsha bo'ldi. Hoy dadasi, shunaqa demang, akaning kelgusi kelishlariga bular katta bo'lib qoladi. Sotamiz. Akam kemti piyola o'rnida oltin piyolada choy ichadilar. Bo'ladigan gapdan gapir, ovqat tovqatga ham unadingmi? Sobirni birja tog'anikiga yubor. Shishalar savatning tagida turibdi. Zavodskoydan bersin. Mabodo qora choy qo'shilgandan bo'lsa, hovlisiga shisha pishasi bilan otib yuboraman." "Qo'yingi, shishadan ham ajralib qolmaylik. Ular uyalarmidi? Xudo berdi deb olib qo'yishaveradi. Jo'nat, shamolda uchib borib kelsin. Eshbek voy, uka, shu sag'araning kerak yo'q edi yo. Kumush ho'kizingni eshitib, Tursunboy aka, o'qiysiz. Qochmaydi. Juda o'qiyingiz kelayotgan bo'lsa, 5-6 qator o'qirsiz. So'ng ko'rpacha tagiga bostirarsiz. Ho'kizning joni o'nta bo'lsa o'lmaydi." Kosa ko'tarib kelin kirib keldi. "Sigirimizning qatig'idan turish qaymoq." Kelin kosani eriga uzatdi. Shu payt tashqaridan yo'talgan tovush eshitildi. Eshbek erinibgina o'rnidan turdi. Birozdan

0: So'ng 30-35 yoshlardagi yigitni boshlab kirdi. Tursunboy aka, ho'kizlarning egasi keldi. Ko'mish ho'kizning ta'rifini bu yo beradi. Ismi Ulashboy. 1-2 yil kombayn haydab, oxiri o't qo'yib qutuldi. Hozir firmada ho'kiz boqar. Ko'mish ho'kizingiz ora bo'lsa, bu bersangiz almashtirman beradi. Ulashboy og'zidagi temir tishlarini ko'rsatib kuldi. Og'zining ikki chetida qotib qolgan nos qoldiqlari nafasini qaytardi.
1: Yo'lda Sobirvoyni ko'rib qoldim. Birja tog'aniga borayotgan ekan. Otam mehmon bilan uyda dedi. Bir xurjun kepak olib ketayotgan edim. Keling, begona bo'lmasin deb izimga qaytdim. Oshxonaga tushirib qo'ydim. Yanga jo'jalarga suv qorib beradi. Jo'jalar tovuq-povuq bo'lsa, yana chaqirarsiz, dedi Ulashboy ko'rpachaga o'rnashib o'tirar ekan.
0: Tashqaridan dada degan chaqiriq eshitildi. Eshbek Ulashboyga choy uzatayotib, olib kelaver deb qo'ydi.
2: Ko'mish ho'kiz haqida gapiring aka,
0: deb qoldi Ulashboy. Qog'ozlarni qo'limga olib, hikoyani o'qiy boshladim.
2: Iya, aka, yozuvchimi?
0: Ulashboy rangi oqarib, Eshbekka qaradi.
3: Ulashboy, uka, tez gap yo'q. Tursunboy akangiz ho'kizni og'zaki yaxshi tasvirlay olmaydi. Shuning uchun qog'ozga yozbogan,
0: deya Eshbek Ulashboyni tinchlantirdi.
3: Tursunboy aka, qo'lingizdagilarni ko'rpachaga qo'ying.
4: Bir-bir olaylik.
3: Zora og'zaki so'zlab bersangiz.
0: Eshikdan palov ko'targan kelin ko'rindi.
5: Endi go'shti yo'q ekan deb xafa bo'lmaysizlar. Yanagi safar jo'ja palov qilib beraman.
2: Yanga, go'sht qoni zarar.
0: Xudoim bandasiga o'tni buyurgan.
2: Guruch ham o'tda. Guruch suv ko'taradi. Sobirvoyni Birja tog'anikiga yana bir jo'natvoring.
0: Sobirvoy Birja tog'anikiga 3 marta borib keldi. Jo'jalarga yana bir xurjun kepak keladigan bo'ldi. Mening ko'mish ho'kizim esdan chiqdi. Ulashboy tovoqdagi so'nggi guruchlarni yig'ishtirib olar ekan,
2: kunjut moyiga pishgan palovni yaxshi ko'raman-da,
0: dedi. So'ng barmoqlaridagi yog'ni yalab olar ekan, u yoq bu yoqqa qaradida ko'rpacha ustida turgan ko'mish ho'kizga chang soldi.
3: Hey,
0: tilimga shundan boshqa so'z kelmadi.
3: Obbo Ulashboy, Tursunboy akangizning ho'kizchasini,
0: deya Eshbek g'ijimlagan yog'li qog'ozni uning qo'ldan olmoqchi bo'ldi.
2: Domla, hayli molxonada Misha degan ho'kiz bor. Akaga yetaklatib yuboraman. Bozorning bir chetini o'zi oladi. Bu yog'ning ho'kizchasi mol bo'guncha,
0: deya ikkinchi qog'ozga ham yog'ga bulangan og'zini artdi. Beixtiyor ko'zimga yosh keldi.
2: Bechora ko'mish ho'kizcham.

0: radiosida.
1: Adviyalar kutubxonasi.
2: Vasiliy Shukshin xotin erini Parijga kuzatdi.
3: Ahmoq, derdi Valiya xotirjamlik bilan. Ko'ngling to'q bo'lsin, unaqalardan emasman.
4: Albatta, unaqalardan emassiz.
3: Ba'zan esa yakshanba kunlari uchovlon qizchalari bilan u yoq bu yoqqa chiqishgan paytlar ham bo'lardi. 3 marta VDNXga borishdi, kabobxonaga kirib o'tirishdi. Kolka bir shisha yaxshi vino, kabob, qizchasiga konfetlar olib berdi. Vinoni ham maydalab, shiringina ovqatlanib o'tirdilar. Kolka xotiniga o'g'rincha nazar tashlab o'ylardi.
5: Nima qilyapmiz o'zi?
3: İşte ahmoq bir bo'lib nima qilyapmiz?
5: Axir tinchgina yashash ham mumkin-ku. Odamlar tuppa-tuzuk yashayapti-ku axir.
3: Ko'rgazmada ko'p narsalarni ko'rishdi. Ko'lka qishloq xo'jalik mashinalarini tomosha qilishni yoqtirar, traktorlar, selkalar, pichan uradigan mashinalar oldida uzoq turib qolardi. Xayol uni tug'ilgan qishlog'iga olib ketar, yuragida cho'kib yotgan qayg'u yana azob bera boshlardi. U o'zining turmushi turmush emas, balki benihoya jirkanch, sharmanda va pastarin alla narsa ekanligini bilar, juda yaxshi tushunardi. Qo'li ishga bormas, mayda arzimas xayollar bilan ko'ngli tilka pora bo'lardi. Birga ishlaydigan savdo xodimlariga qo'shilib ichishni o'rgandi. Biror ishni qotirishmaydi, ammo yerto'lada bir kishishani maydalashga hamisha ulfat topilib turadi. Bunday paytda yukchilar yana sotuvchilar, yuzdan qon tomadigan o'lgudek beg'am qassoblar ham ulfat bo'lishardi. Oqibati nima bo'larkin? Oqibati esa yaxshilikdan darak bermasdi. Ana shu yurakni bezillatadigan oqibati haqida o'ylamaslik uchun u qishlog'ini, onasini, asov daryoni juda ko'p eslardi. Ishda ham, uyda ham, kechasi ham, kunduzi ham yakkash shu haqda o'ylar, biroq o'ylab o'yga yetolmas, faqat bu fikrlardan qalbi zaharlanar va battar ichkisi kelardi.
6: Xo'sh, nima qildi? Nima qildi? Odamlar ketaveradi-ku, bolasini ham tashlab. Ayb faqat mendami?
3: Odamlar allaqachon uy-uylarga tarqab ketishgan. Kolka esa esiga kelgan allaqanday g'amgin bir qo'shiqni sekin xirgoya qilgancha hamon ohista garmon chalib o'tirdi. Hayollari dunyoning bu burchidan kirib, nariga uchidan chiqadi. Fikran allaqachon qadirdon qishlog'ini qarishma-qarish kezib chiqqan. Endi esa Musaffo daryo bo'yida uning shiddatiga mahliyo bo'lib turibdi. Agar yolg'iz o'zi uyga kirib borsa, onasining yig'lashi aniq. Pushti kamarimdan bo'lgan farzandni tirik yetim qilish gunohi azim deb nasihat boshlashi, uyinga qayt deb zorlanishi tayin. Oh, xudoyim, nima qilsin ekan? 3-chi qavatdagi deraza ochildi.
6: Ey, nag'mangni bas qilasanmi yo'mi? Odamlarga shuncha kulgi bo'lding. Yetar endi, uyqu ham bermaysanmi? Marazi, hamma uydagilarning holjoniga tekib bo'lding-ku.
3: Ko'lkaning olishib o'tirgisi kelmaydi.
6: Eshityapsanmi, hoy? Ninka uxlay olmayapti. Ajina bazm qilmay ol.
4: Pardani tushir. Derazani ham yop, uxlaydi qoladi.
6: Marazi,
4: nega jin?
3: Derazi yopildi, ammo oradan bir daqiqa o'tmay qayta ochildi.
6: Ko'rgazmada aytgan gapingni bitta yarimtaga aytib beraman. Hani o'shanda ko'rasan kuningni. Esingdami? Menga mana shunday kichkina bir traktor, kichkinagina kombaynu 10 gektargina yer bo'lsa emish. Quloqning dumi gazanda. Nega ketmading uyinga? A? Kolxozga borgingiz kelmadimi? Onangiz ikkovingiz yakka xo'jalikni orzu qilib qoldingizmi? Kolxoz yoqmaydida sizga? Tekinxo'r bo'lmay qirilib ketgur, mishsanlar.
3: Eng ajoyibi shundaki, xotini Valiya hammasini, Kolkaning otasi ham, bobosi ham, butun qarindosh urug'lari ham o'tmishda g'irt qashshoq bo'lganini, kolxozga birinchilar qatorida kirishganini yaxshi biladi. Kolka unga aytib bergan. Kolka garmonni skameykaga qo'yib o'rnidan turdi. Bas, bunga chek qo'yish kerak. Bu ixtiyoriy g'urbat hademay uni ashaddiy aroqxo'r yoki telba qilib qo'yadi. Qandaydir bir nihoya bo'lish kerak-ku axir. Ko'z ochib yunguncha 3-chi qavatga chiqib bordi. Otilib xonaga kirdi. Xotini noxush bir narsani sezib, qizchasini qo'liga ko'tarib oldi.
6: Tegib ko'rchi, tegib ko'rchi. Qani tegib ko'rchi.
3: Kolkani qaltiroq bosdi.
4: Bolani qo'y, dedi u duduqlanib.
6: Tegib ko'rchi, tegsang.
4: Bari bir seni bugun o'ldiraman.
3: Kolkaning o'zi ham hayratda qoldi. Go'yo bu dahshatli so'zlarni o'y emas, begona bir odam xo'p o'ylab, xo'p pishitib aytayotgandek edi.
4: Kuning bitdi seni. Bu dunyoda yashaging kelmay qoldimi? Bo'pti.
6: Shu kecha seni qatl etaman.
3: Ko'lka oshxonaga kirib, stol tortmasdan boltachani olib chiqdi. Qaltirog'i bosilib, birdan xotirjam bo'lib qoldi. Suv ichdi, jumrakni burab yopdi. Bir oz o'ylanib turdi-da, keyin negadir yana ochib qo'ydi. "Hozir choq tursin," dedi ovoz chiqarib. Xonaga kirib, qarasa Valya yo'q. Boshqa xonaga kirdi. Bu yerda ham yo'q.
4: Qochib ketibdi.
3: Zinapoyaga chiqib bir pas turdi. So'ng qaytib xonaga kirdi.
4: Qochib ketibdi.
3: Boltani joyiga qo'yib, oshxona ichida nari beri yurdi. Bekitib qo'ygan yeridan og'zi ochilgan aroq shishasini olib stakanga quydi. Shishani yana joyiga yashirib qo'ydi. Stakanni ko'tarib, bir daqiqa turib qoldi. Keyin aroqni rakvinaga sepib tashladi.
5: "Sen ablahlarni sevintirib nima qildim?"
3: horg'in cho'kdi. Lekin darhol sapchib turdi. Nazarida oshxona juda ham iflosdek ko'rinib ketdi. Supurgini olib, xonani supurib chiqdi.
5: "Hali shunaqami?"
3: deb so'radi o'zidan o'zi.
5: "Demak, xotin erini parjiga kuzatdimi?"
3: Derazani yopdi. Fortchkani zichlab, eshikni ham yopdi. Papiros tutatib, 3 marta chuqur-chuqur tortdi-da, papirosni o'chirdi. Qo'liga qalam olib, gazetaning bir chetiga "Qizim, dadang komandirovkaga ketdi" deb yozdi. Gazetani ko'zga tashlanadigan joyga qo'ydi. So'ngra gazning ikkala ko'zini ham ochib, stolga o'tirdi. Ertalab Valya ota-onasini ergashtirib, uyga kirib kelganida, Kolka kaftlari bilan yuzini changallab, oshxonada yotardi. Zinapoyagacha hammayoqni gaz hidi tutib ketgandi.
5: "Turqinga shukr, hayvon, hatto gazni ham."
3: Valya shunday dedi-yu, to'satdan nima bo'lganini fahmlab, chinqirib yubordi. Onasi yuragini changallab qoldi. Qaynata Kolkaga yaqinlashib, uni yonboshga ag'dardi. Kolkaning mijjalaridagi yosh tomchilari hali qurimagan edi. Peshonasidagi malla kokili qorayib, bir tomonga qiyshayib yotardi. Qaynatasi kokilni siltab, barmoqlari bilan qovoqlarini ochishga urinib ko'rdi. So'ngra jasadni yana joyiga yotqizdi.
5: "Bu haligi militsiya chaqirish kerak."

0: Adviyalar xonasi.
1: Qozoqboy Ametov, telpak. Savdo bo'limi boshlig'i Otaxon Xudoyorovichning o'rinbosari Aytniyoz sohasi bo'yicha boshqa tumanga ko'tarilib ketgach, boshliqning ko'ngil saroyi huvlab qoldi. Boshliq mundoq o'ylab qarasa, o'rinbosarining qadriga yetmagan ekan. Eh, Aytniyoz qandoq yigit edi ya! Boshliqning ko'nglida nimalar kechayotganini bir qarashda yo'bilardi. Usiz ichilgan choy chanqog'ini bosmasdi. Biror joyga borsalar, gap so'ziga, yurish turishiga, ust boshiga doimo ko'z quloq bo'lib turardi. Oyoq kiyimini sharfi bilan artib, oldiga yarqiratib qo'yardi. Yangi o'rinbosar olish kerak. U ko'ngildagidek chiqarmikin? Aytmoqchi, bosh hisobchi Safar G'ali jiyanini qayta-qayta eslatib, nomzodini tiqishtirib yubordi. Jiyani Omonboy shahardagi eng yirik oziq-ovqat do'konida ishlaydi. Salom alaykum turistgina. Yomon yigitga o'xshamaydi-yo. Ishga olsa nima bo'pti? Aft angori ham Aytniyozga o'xshab ketadi. Eplab ketar. Ammo barcha ish silliqqina ketayotganda bittagina anglashmovchilik, to'g'rog'i telpak tufayli Omonboyning omadi yurishmay qoldi. O'sha kuni Safar G'alining 50 yoshga to'lishi munosabati bilan katta ziyofat uyushtirilgandi. Ziyofatga savdo bo'limining barcha xodimlari taklif qilingandi. Albatta, boshliq Otaxon Xudoyorovich yastiqliq stol to'g'risidan o'rin oldi. Safar G'alining jiyani qo'l oyog'i chaqqongina Omonboy xizmatda bo'ldi. Taom tashidi, kosagullik qildi. Xullas, mehmonlarga, ayniqsa Otaxon Xudoyorovichga girdi kapalak bo'ldi. Bazmi Jamshid risoladagidek o'tdi. Gap yo'q, gap yo'q. Mehmonlar o'rinlaridan turishgach, Safar G'ali boshliqni qo'ltiqlab oldi. Dahlizga chiqqach, boshliqni boshqa mo'jizakor xonaga boshlab kirdi. Bu xonada kichik dasturxonda to'g'ralgan qazi, salat, salqin ichimlik, aroq. Vassalom. Safar G'ali eshikdan kirishi bilanoq jiyaniga amr qildi. Omonboy, quy piyolalarga. Qadahlar to'ldirilgach, Safar G'ali boshliqqa yaltoqlandi.
2: Og'ajon, sizga katta rahmat. Sizning qadam ranjida qilganingiz biz uchun ulug' baxt, katta obro. Bizning jiyanni qatorga qo'shadiyotgan ekansiz, bundan boshimiz ko'kka yetdi. Ilohim, sizning g'amxo'rligingiz tufayli dillarga joy bo'lgan orzu umidlarimiz ro'yobga chiqavergay. Urdik, olg'a,
1: tortildi. Omonboy ham og'alarga qo'shilib ichdi. U boyatdan beri xizmatda yurib, hiyla ichib olgan edi. Shu bois hozirgi qadah ortiqchalik qildi shekilli. Birdan ko'ngli behuzur bo'ldi. U qadirdon og'alarga sir boy bermay, asta o'rnidan qo'zg'aldi.
2: Men g'osir.
1: Safar G'ali jiyanning kayfi oshib qolganligini sezdi. Ammo sezmaganga olib chaqqonlik bilan aroqni o'zi quya boshladi. Boshliqning oxirgi qadah so'zdan keyin yana qo'ltiqlashib dahlizga chiqishdi. Bu yerda Omonboy yo'q edi. Hozir Aytniyoz bo'lgan dedi. Boshliq inqillab-sinqillab o'zi kiyina boshladi. Navbat telpakka kelganda boshliqning afti burishdi.
2: Bu bu telpak meniki emas.
1: Safar G'ali shoshib qoldi.
2: Bu deyman, jiyanim tushmagur o'z telpagini qoldirib sizlikini. Uyat bo'ldi-yo.
1: Bu anglashmovchilik uchun og'a, og'a kechirasiz. Ertaga yo'q, tuzatamiz bu xatoni.
2: Men birovning telpagini kiymayman. Endi o'zimnikini ham kiymayman.
1: Boshliq telpakni joyiga otvordi-yu, tashqariga chiqdi.
2: Aytniyoz bo'lganida bunaqa ko'ngilsizlik bo'lmasdi.
1: U uy oldiga egarlangan otdek shay turgan Nexiyaga o'tirdi-yu, haydovchisiga baqirdi.
2: Uyga qaytay.
1: Ertasi dam olish kuni edi. Safar G'ali qattiq charchagan bo'lsa-da, allamahalgacha tinch uxla olmadi. Tong otishi bilanoq jiyani Omonboyga qo'ng'iroq qildi.
2: Jiyan, kecha qanaqa hunar ko'rsatganingni bilasanmi? Telpaklarni almashtirib kiyib ketibsan. Yana kimnikini de?
1: Otaxon Xudoyorovichnikini.
2: Kelinligi shunaqa deyotgandek bo'ludi.
1: Aroqning kasofat qursin. Otaxon og'anikini bo'lsa juda chatoq bo'libdi-yu, a?
2: Mayli, hoziroq uyga borib beraman. Yo'q, unaqa qila ko'rma. Endi uni qo'ymayman dedi. Yangi lavozimga o'tay deb turgan bir paytda ahmoq qovun tushirganingni qara-ya. Menga qara. Uyingda yangi telpak bormi?
1: Topilar. Yaxshi kunlarda kiyarman deb oq qo'yganim bor sandiqda.
2: Sandiqdan ol o'shani. Shavla ketsa ketsin, obro' ketmasin, obor ber.
1: Omonboy tog'asining aytganini qildi. Omonboy qisinib, qimtinibgina kirib kelganida Otaxon Xudoyorovich kiraverishdagi katta ko'zgu oldida soqolini qirtishlar, u shu o'tirgan kuyi bekligini buzmasdan Omonboyga barmog'ini begiz qilib, dahliz burchagida turgan stulga o'tirishga ishora. Omonboy omonatgina o'tirarkan, qo'ldagi qog'oz o'ramini ochib, telpakni ehtiyotkorlik bilan stol ustiga qo'ydi. Dahlizni naftalin hidi chulg'adi. Otaxon Xudoyorovich bo'ynini burib, yangi telpakni ko'rgach, deb qo'ydi. Omonboy tilga kirdi.
2: Bir xatolik o'tdi yosh uli. Aybimga iqrorman. Mana yap-yangi telpak olib keldim. Buyursin, buyursin. To'y tomoshalarda kiyib yuring og'a.
1: Og'asi o'rnidan turdi. Archilgan tuxundek loppi lunjini sochiq bilan siypalab, bufetga yuzlandi. Bir shisha aroq, ikki qadah ko'tarib kelib stolga qo'ydi. Aroqni ham o'zi ochib, ikki qadahga to'ldirib qo'ydi va bittasini Omonboyga uzatdi.
2: Ich.
1: Men Omonboy ichmay qo'ya qolay demoqchi edi-yu, deya olmadi. Qadahni unsiz ko'tardi va ko'zini chirt yumib ichibdi. Otaxon og'asi ham bir ko'tarishda qadahni bo'shatdi.
3: Osh, endi gap bundoq uka, dedi og'asi bamayil xotir. Sen hozircha o'z o'rningda ishlab turgin. Ish o'rgan, tajriba to'pla, mahoratingni oshir. Poyganing so'ngisi emas bu. Uloqni taqminga bosadigan payt keladi hali. Hisobimda turasan.
1: Tamom, tamom, tamom, tamom, deb o'yladi Omonboy. So'ng bazor ming'irladi.
2: Siz nima desangiz shu og'a.
1: Otaxon Xudoyorovich stol ustida yaltirab turgan yap-yangi telpakka mamnun qarab o'tirar.
2: Omonboy esa ham telpakdan, ham mansabdan benasib qolganligidan rang ro'yi bo'zarib, u ham telpakka mahzun tikilib qolgandi.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Tolib qanoat, asl piva. U mehmonxonaga borganda og'aynisi bilan piva xo'rlik qilgandi. O'shanda biz tomonlarga ham boring, pivaning aslidan ichib kelasiz degandi. Bugun o'sha og'aynisi kelibdi. Hol ahvol so'rashib bo'lgach, pivaxonaga yo'l boshladi. Mehmonning piva simirishini kuzatib, u qalay yoqdimi deb so'radi.
2: Durust,
1: deya simirishda davom etdi mehmon. Mezbon ham pivadan bir qultum ichib ko'rdi-yu, peshonasi tirishdi. Idishni ko'tarib, sotuvchi oldiga bordi.
2: Uka, uyalmaysizmi? Shunaqa pivani sotgani. Ayni mehmon olib kelganimda
1: qilgan iltifotingizmi
2: bu?
1: Nima gunoh qilibman? Hayron bo'lib so'radi sotuvchi.
2: Piv baringizda bunaqa bemaza pivani hech qachon ichmaganman.
1: Kelib-kelib, tekshiruv kutayotganda janjal chiqarmoqchimisiz? Ensasi qotdi sotuvchining. Bahsning keragi yo'q. Gapga aralashdi voqeani kuzatib turgan tekshiruvchilardan biri. Hozir kim haqligini aniqlaymiz. Pivani ichkariga olib kirib tekshirganda sofligi ma'lum bo'ldi. Biroq tekshiruvni yana davom ettirishdi. Pivaning yarmisini to'kib, qolganiga suv qo'shib to'latishdi va olib chiqib, "Bunisidan ichib boqing-chi", deyishdi. U bir qultum ichib ko'rdi-yu, chehrasi yorishdi.
2: Mana buni asl piva desa bo'ladi. Men yaxshi ko'radigan piva mana shu. Sizga rahmat, janob tekshiruvchi. Sal bo'lmasa mehmonim oldida qizarib qolyozdim, dedi u maroqlanib.

0: Tuyalar kutubxonasi.
1: O'tkir Hoshimov, telpak. Agar palakat bosib yozuvchi bo'lmaganimda, 2 marta militsiya xodimi bo'lardim. O'zi bolaligimdan orzuyim shu edi. Mayli, hozir gap bunda emas. Bu voqeaga ko'p yillar bo'ldi. O'shanda arzimas narsa uchun shonli Sovet militsiyasining fidoyi starshinasini shunchalik tashvishga solganimdan hamon xijolatdaman. Aslida-ku, ayb menda emas, Ponchikda. O'sha kuni mukofot puli olmasak, Ponchik mukofotni yuvamiz deb tiqilinch qilmasa, shuncha g'alva yo'q edi. Shunday qilib, loyiha institutining 3 og'a ini botirlari, ya'ni Bobur, Ponchik, Botir, Tarasha va Bahrom, ya'ni men, laqabimni aytmay qo'ya qolay. Issiqqina qahvaxonaga kirdik. Burchakdagi ilgichka kiyim boshlarini yechib, sosiski yedik. Bittagina portveynni bo'shatdik.
2: "Unda menga javob",
1: dedi Bobur lunjini yumron qoziqdek to'ldirib sosiska chaynarkan.
2: "Dilishkani bog'chidan olmasam, o'rtoq xotin o'ldiradi."
1: Zumotmay kiyinib kelib yana tepamizda paydo bo'ldi.
2: "Ma, ehtiyot qil",
1: dedi bandi yelim qog'oz bilan yamalgan kattakon papkamni stol tagiga tiqib.
2: "Anavi yerda begona kompaniya o'tiribdi. Ilib ketmasin tag'in."
1: "Ponchik pishiqda. Kallasi ishlaganini qarang." Tarasha bir zum xayol surib o'tirdi-da, siyrak kipriklarini pirpiratdi. "Eshitib ko'rchi, qornimda yig'lamsiragan tovush kelmayaptimi?"
2: "Kel, kelyapti",
1: dedi iljayib.
2: "Menikidan ham kelyapti. Boyagi vino zerikib qoldi. Sherigini chaqiryapti."
1: "Hay, 26-sidan yana bittaginasini otdik. Qorin to'q, qayg'u yo'q. Ilgich oldiga borsak, telpagim yo'q. Palto bor, sharf bor, faqat telpak yo'q. Yangigina, isqina telpagim." Ilgich atrofini qaradik. Bo'm-bo'sh bo'lib qolgan stollarning tagigacha o'rmalab chiqdik. "Yo'q, tamom va salom." Tarvuz qo'ltiqdan tushib tashqariga chiqdik. Qulog'im shunaqangi muzlab ketdiki, chertsangiz jiring etib sinib tushadigan. Haligi kayfdan asar ham qolmadi. Buni qarangki, 50 qadam yurmay tepasida neon chiroq yonib turgan oper punkt ro'parasidan chiqib qoldik. Har kuni shu yerdan o'tib e'tibor bermagan ekanmiz.
2: "Bo'ldi",
1: dedi Botir tarashadek gavdasini g'oz tutib.
2: "Telpaging topiladi. Mana, militsiya topib beradi."
1: Katalakdek xona to'g'risida stolda o'tirgan starshinaning vajohatini ko'rib baqa bo'lib qoldim. To'lanboy polvon uning oldida bog'cha bola. Har yelkasiga 2tadan odam o'tirsa, chirpirak qilib tashlaydi. Yuzlari qip-qizil, soqol olayotganda bexosdan tig' ketib qolsa, kamida 1.5 litr qon oqsa kerak. "Ov,
2: kiraver, kiraver",
1: dedi Tarasha dalda berib. Keyin gapni sovutmay starshinaga murojaat qildi.
2: "O'rtoq nachalnik, jinoyat sodir bo'ldi. O'g'rilik."
1: Starshina charchaganmi, uyqudan qolganmi, huzur qilib obdon esnadi. Etak tomondagi liqildoq kursilarga imo qildi.
2: "Tak",
1: dedi ko'zdan oqqan moldir-moldir yoshlarni artib.
2: "O'rtoq nachalnik, o'rtoq nachalnik."
1: Botir tag'in gap boshlaganida starshina rapidadek kaftini ko'tardi.
3: "Pastradavshiy kim?"
2: Mana u.
1: Botir menga imo qildi.
2: "Yarim soat oldin."
3: "Minutochku, grajdanin",
1: dedi starshina anchayin keskin ohangda.
3: "Pastradavshiyning o'zi gapirsin.
2: Hammasini aytib berdim. Bir boshdan. Qo'rqibgina."
1: Starshina toqat bilan eshitdi. Keyin stol tortmasdan qog'oz oldi.
3: "Tak, endi boshlaymiz",
1: dedi tantanavor alfozda.
3: "Familiyangiz?"
2: "Aytdim."
3: "Ismingiz?"
2: "Aytdim."
3: "Ish joyingiz?"
2: "Aytdim."
3: "Pulingiz? Tushunarli." "Vazifangiz?"
2: "Aytdim."
3: "Uy adresingiz?"
2: "Uni ham aytdim."
3: "Oilaviy ahvolingiz?"
2: "Unisini ham aytdim."
3: "Bobongiz nima ish bilan shug'ullangan?"
2: "Bilmayman", dedim hayron bo'lib.
3: "Nega bilmaysiz?"
2: "Unda men yo'q edim."
3: "Xarashro. Avval sudlanganmisiz?"
2: "Yo'q."
3: "Qanday mukofot olgansiz?"
2: "Ko'p olganmiz", dedim maqtanib. "Bugun ham oldim 33 so'm kvartalni mukofot."
3: "Unisini so'rayotganim yo'q",
1: dedi starshina asabiylashib.
3: "Saylanganmisiz?"
2: "Bo'lmasa-chi, meskomda xazina bo'lman."
3: "Of."
1: Starshina qog'oz qirtilataverib charchab ketdi shekilli, kattakon ro'molcha bilan peshanasini artdi.
3: "Etak nima bo'ldi?"
1: dedi ko'zimga tikilib.
3: "Bir boshdan ayting."
1: Hayron bo'lib goh unga, goh Botirga termuldim.
2: "Aytib berdim-ku hammasini."
3: "Grajdanin Bahrom Xolmirzayev",
1: u qo'ldagi qog'ozga qarab oldi.
3: "To'yingiz Xolmurodov. Boyaga aytganlaringiz og'zaki gap. Bunisi dokument. Ayting-chi, Pastradavshiy Xolmirza, to'yingiz Xolmurodov. Qaysi stadiya?"
2: Kapalagim uchib ketdi. "Qanaqa stadiya?"
3: "Stadiya emas, stadiya", dedi starshina jerkibroq. "Sklerozingiz nechanchi stadiya?"
2: Qanaqa skleroz?
3: Skleroz bo'lmasangiz, telpakni nega yo'qotdingiz?
0: Yo'qotgani yo'q, o'g'irlatdi, dedi Botir tushuntirib.
3: Minutochku, grajdanin, dedi starshina.
0: Pastradavshining o'zi gapirsin.
1: Keyin bir zum o'ylanib qoldi.
3: Qarashu, qaysi kafega kirdingiz?
1: Mana shu, dedim chaynalib.
2: 50 qadam naridagi.
3: Oti bormi o'sha kafening?
1: Lazzat.
3: Qaysi ko'chada joylashgan?
1: Mana shu ko'chada.
2: Ha, ana, chiroq ko'rinib turibdi. O'rtoq leytenant.
1: Leytenant deganim yo'q, chekilli. Starshina ancha yumshadi.
3: Ko'chaning nomini so'rasam, bu chiroqni gapiradi, dedi nolib.
0: Odamlarga hayronsan. Qayoqqa borganini o'zi bilmaydi-da, tag'in pretenziya qiladi. Itak, kafega kirdingiz. Keyinchi,
2: shu yechinib kiyimlarni ilgichga ildim.
3: Qaysi tomonda edi?
1: Nima, qaysi tomonda?
3: Veshalka.
2: Burchakda, chap tomonda.
3: Nega chap tomonda?
2: Hayronman.
3: Nimadan yasalgan?
1: Hech baloga tushunmadim.
2: Nimadan yasalgan?
3: Veshalkani so'rayapman, dedi starshina achchiqlanib.
0: Nimadan yasalgan?
3: Yog'ochmi?
2: Temirmi?
1: Temir, dedim ishonch bilan.
3: Ilgagi nechta edi?
2: Qarang, shunisiga e'tibor bermagan ekanman. Esimda yo'q.
3: Esimda yo'q emish. Telpakni qaysi ilgichga ilgan edingiz?
2: Bunisi ham, dedim battar esankirab.
1: Esimdan chiqibdi, o'rtoq leytenant.
3: Starshina bu gal ham yumshadi. Хорошо. Keyinchi?
2: Shu ovqat edik.
3: Qanaqa ovqat?
2: Sosiska.
3: Necha porsa?
2: Men bir porsa. Mana bu 1.5.
3: Sherigingiz o'zi uchun javob beradi. Itak, qancha o'tirdingiz kafeda?
2: 1 soatcha.
3: Ish doktoriga qatnab turasizmi?
2: Nimaydi? Dedim hayratlanib.
3: Savolni men beraman, Pastradavshi Xolmirza To'yis, Xolmurodov. Tishingizni mazasi yo'qmi?
2: Yo'q, tishim butun.
3: Tishi butun odam. To'rtta sosiskani 1 soat yedimi?
2: Qochirt ko'p ekan, dedim yolg'on gapirib.
3: Hop, keyin nima bo'ldi?
2: Keyin kiyinaman deb naq qarasam, telpagim yo'q.
3: Хорошо,
1: dedi starshina bir qatar yengil tortib.
3: Telpagingiz qanaqa edi?
2: Shu telpakdagi telpak.
3: Oti nima o'sha telpakning?
2: Kubankami? Ushankami? Anavinga o'xshagan, deb Botir tizzasiga qo'ndirib.
3: Anavinga o'xshagan,
1: deb Botir tizzasiga qo'ndirib o'tirgan telpakka imo qildi. Starshina yana uzoq qog'oz qitirlatdi.
3: Qachon sotib olgan edingiz?
2: Yelka qisdim. Xudo haqqi, telpakni qachon olganim paqqos esimda yo'q ekan.
1: 3 yil bo'ldi, dedim dudmal qilib.
3: Bizga konkretni gap kerak, konkretni,
1: dedi starshina norozi ohangda.
3: Aniq ayting.
1: 3 yil bo'ldi, dedim tavakkal qilib.
3: Qaysi paytda?
2: Tushunmadim,
1: dedim ko'zimni pirpiratib.
3: Nimani tushunmaysiz?
1: Starshina yuzimga sinchkovlik bilan tikildi.
3: Yozda olganmisiz, qishdami?
2: Qish edi, qish. Ha, qish edi.
3: Soat necha edi?
2: 5-ga yaqin.
3: Aniqrog'i?
2: 12:30, dedim ikkilanmay.
3: Havo qanaqa edi?
2: Nima?
3: O'sha paytda, ya'ni bundan 3 yil avval, 20-yanvar kuni kunduz soat 12:30 o'tganda, telpak sotib olayotganingizda ob-havo qanaqa edi?
2: Esimda yo'q, dedim tan olib.
3: Nega esingizda yo'q?
1: Dedi starshina ko'zimga boyagidan ham sinchkovroq tikilib.
3: Bo'ldi,
1: dedim yodimga tushib. Gupillatib qor yog'ib turgandi.
3: Yaxshi, tekshirib ko'ramiz.
1: U bir zum sukut saqladi.
3: Necha so'mga olgan edingiz?
2: Telpaknimi?
3: Paltoni so'rayotganim yo'q-ku,
1: dedi starshina ensasi qotib.
2: Qarang, bunisi ham xayolimdan ko'tarilgan ekan. Indamay o'tirganimni ko'rib,
1: starshina battar tutoqdi.
3: Hech bo'lmasa, qayerdan olganingizni bilarsiz.
2: Bilaman, dedim hozir javoblik bilan. Bozordan olganman.
1: Starshina uf tortdi.
3: Magazin to'la telpak. Bular bozorga yuguradi. Qaysi bozordan?
2: Eski juvadan.
3: Kimdan olgansiz?
2: Bittasidan.
3: Aniq gapiring, kim ekan o'sha telpak furush?
2: Qayodan bilay?
3: Odamlarga hayronsan. Mol oladi-yu, kimdan olganini bilmaydi.
0: Telpak sotgan odam erkakmi, xotinmi?
2: Erkak edi, ha? Dedim jonlanib.
3: Alohida belgisi bormi-da?
2: Nimaning?
3: Nimaning emas, kimning?
1: Dedi starshina xunobosh.
3: Telpak furushni so'rayapman.
2: Ha, bor edi. Boshiga bir emas, 3 telpakni ust-ma-ust qo'ndirib olgan edi.
3: Telpakni o'sha odamdan olganingizga guvohingiz bormi?
2: Yo'q, dedim rostni aytib.
3: Shunaqa-da.
1: Starshina nadomat bilan bosh chayqadi.
3: Hozir ko'rsangiz taniysizmi?
2: Telpaknimi?
3: Telpak furushni,
1: dedi u toqat-toq bo'lib. Keyin bir qadar jahldan tushdi shekilli, osoyishtaroq so'radi.
3: Asari qanaqa edi?
2: Nima?
3: Telpakning asari qanaqa edi? Ko'kmi, qorami, qizilmi?
2: O'lay agar, telpakni shuncha kiyib, asariga qaramagan ekanman. Esimda yo'q, dedim bo'shashib.
1: Starshina xo'rsindi.
3: Of, odamlarga hayronsan. Kiyim kiyishni biladi-yu, rangiga qaramaydi. Alohida belgilari bormidi?
2: Telpak furushnimi?
3: Telpakning.
1: Najot kutib Botirga qaradim.
3: Bor edi, bor edi, dedi tarasha o'tirgan joyida bir qimirlab. Chap quloqchini qiyshiqroq edi. Kuyadori shida kelib turardi.
4: Malchat, пожалуйста, гражданин.
2: Старшина Джовадак barmog'ini ko'tarib popsa qildi.
3: A vobshe, dedi hafsalasi bir bo'lib. Bitta guvoh inobatga o'tmaydi. Kamida ikkita kerak.
2: Keyin menga yuzlandi.
3: Mo'ynasi qanaqa edi?
2: Esankirab qolganimdan savolni yaxshi tushunmadim.
3: Nega angrayapsiz, pastradavshi?
2: U qoshini chimirdi.
3: Qanaqa mo'yna edi? Morkami, qorakolmi, andatrami?
2: Quyon edi, quyon.
3: Alohida belgisi bormidi?
2: Telpakningmi?
3: Quyonning. Quyonning rangi qanaqa edi?
2: Kukulrang edi.
3: Erkakmidi?
2: Telpak furushmi?
3: Hey, quyon!
2: Dedi starshina rostmana bo'g'ilib.
3: Quyon erkakmidi, urg'ochimi?
2: Boyadan beri chidab o'tirgan tarashaning tajalligi tutib ketdi shekilli, shartta o'rnidan turdi.
3: Xunasa quyon edi. Bir oyog'i cho'loq edi, bir ko'zi g'illay edi. Grashtanin, grashtanin!
2: Starshina chaqqonlik bilan o'rnidan turib, ustimizga bostirib kela boshladi.
1: Ammo xona o'rtasida taqqa to'xtab qoldi. Barkashdek yuzining markazda ko'rinib-ko'rinmay turgan tugmachadek burni qimirlab ketganday bo'ldi. Havoni 1-2 hidladida g'olibona iljaydi.
3: 26,
1: dedi tantana bilan.
3: 26-chi partvein
2: gurs-gurs yurib borib, stol ustidagi telefon go'shagini yulqib ko'tardi.
5: Alo, alo, xushxonami?
3: Oper polnomochniy Eshboyev gapiryapti. Oper polnomochniy Eshboyev gapiryapti. Qoch!
2: Tarasha shunaqangi chinqirdiki, xona jaranglab ketdi.
3: Qoch, qol!
2: Dedi o'zini eshikka urdi. Oyog'im ostida yotgan papkamga chang solib, men ham ketidan tashlandim. Atrofi garbil taxta bilan o'ralgan, zilziladan keyin qayta qurilayotgan allaqanday bino tagiga yetganda nafasimizni rostlab oldik.
3: Xafa bo'lma o'rtoq,
2: dedi Botir g'arch-g'urch qor kechib borar ekan.
3: Boshing sovqatgan bo'lsa, mening telpagimni kiyib keta qol. Yo'qol,
2: dedim alam bilan. Uyga kelishim bilan keliningiz chiroyli tabassum hadya etdi.
6: Telpagingiz qani?
2: Tushib qopti, dedim. Bosh aylaligim endi esimga kelgandek sochimni changallab.
6: Keliningiz boyadan ham chiroyliroq jilmaydi. Boshingiz tushib qolmadimi ishqilib?
2: Ertasiga punchik odatdagidek ishga kechikdi. Botir bilan kechagi hangomani eslashga o'tirsak, kotiba qiz Gulichga eshikdan mo'raladi.
6: Siz, dedi menga qo'lini begiz qilib. Direktorga, srochno.
2: Yuragim taka-puka bo'lib kirsam, direktor tajang bo'lib turgan ekan.
3: Kecha nima hunar ko'rsatdingiz?
2: Dedi chimirlab.
3: Endi og'iz ochmoqchi edim, jerkib berdi. 15 sutka o'tirishni xohlamasangiz, mana bu jarimani to'lab keling, 50 so'm.
2: Shunday deb, allaqanday qog'ozni yuzimga uloqtirdi.
3: Ichadigan bular. Balog'ardon men.
2: Xonaga qaytib kirsam, punchik endi kelib turgan ekan.
6: Nima bo'ldi?
2: Dedi Botir ikkovi baravariga.
3: O'l bo'ldi,
6: dard bo'ldi,
2: dedim baqirib.
3: Seni yaramas, punchik kafega sudramasang,
6: telpagim yo'qolmasa.
2: Telpak? Botirning lunji shishib ketgandek bo'ldi.
3: Papkangni ochib ko'rchi.
2: Kech baloga tushunmay, kattakon papkamni ochdim.
3: Qay ko'z bilan ko'rayki, telpagim bir quloqchini qiyshayib iljayib yotibdi.
2: Alam bilan punchikning yoqasiga yopishdim.
6: Luppi yuzi tandirdan yangi chiqqan nondek qizarib ketdi.
3: Qo'yvor,
2: dedi hansirab.
3: Kecha begonalar ilib ketmasin deb papkanga solib qo'ygandim. Yaxshilikki yomonlikmi? Churuk papka.
6: Ana xolos, bahonada mening laqabimni ham bilib oldingiz.
7: Bu qo'shig'imni sevgi istirobida yonganlar, sevgisidan tonganlar, quchog'ida uyg'onib

Sendan qolgan yagona yodgorman. Ha, men ona mehrini ko'rmaganman. Chunki men dunyoga kelganimda ona jonim bu dunyoni

iymanib qolasan mehmon bo'lishga. Kirmaydi quloqqa ukang gaplari.

Different life.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.